0: Bottomless.
1: Ive vinya na wive mwivoko daria rwimbo ndumari
2: Siwa siya mudhenyo mundi Adha makiwaka ili mudhikiri wakwa Murango wakathatu kamuvali Ekwa mbili ya 14 Ginyagia valio guo verse number 27 Kireka nogia tu irate Ngai newaruerere Josavati na adha makiasi yengia ili God fought their fight Ngai uturalia Wakuroga mia makombe Utomageria Kana manji mwone kamena andakame Ai Ngai uturalia mudhenyo mundi mudhikiri wakwa Atumagandosi ilo wasio siene Ngai atuere tatukire tuone ore areka because he is doing something atuere tatutega ukirie na ikiara tutega ukirie na ngundi tutegeke wanae undu wanae ore kweri esina si israeli kiririria imone ore ningika ni tondu nie ni ngai nocio niki ngai turareria muthenyo munthe ati wavota gukurwa wivando kanyiritwe muno wavota gukurwa muthikiri wakwa wana we mbarari na ndurero wanwekatia ni tondu mbara ni sasire muno ni rituvire Nwate kirikano kiratu rega muno. Ati ngai ya kire elisha. Ila njio savati. Gaka wananika unduka nini muno. Gagu isuri ya manje. Marimari mauma kwenja. Kaunika unduka nika nini mbele ya ngai. That is a small thing. Tondukwe nondro ingi ngai ya rafanga kukuru wageka. Nani ya kumevingia. Tondukia ni ngai.
1: Walikia kweva vinya na mwivoko. Dari ya rwimbo ndumari. Avamitambori ya Wimwaro FM.
3: Orato ni tidi di miresia 93.1.
4: Bita kwa James ndika, na chama ni watuko ya kia chukuma. Ndika giri ya wemwaro, ni hawa thukori ya kia chukuma. Nifo menda gie, ndita kambia sala ya kwa menda gie. Tuwaru thukori, na tutunguru, na tunyanya. Na nwancho kiri wa wemwaro nkado muno. Ndwa kukorua, netukoro watu na mpango wa mafunjo. Kwa wame na magi, nuutu waka kankoro sietu muno. Onaria mundu alitaka kima kake ya kegu atoro. Toro ni idhira guwane kifunjo. Kiuki wa magia kwa wana chotoro kwa ikiega. Kukunu ambu ya ngaiwa mwa maradhimu wa nana ngema natapata nyingi kundari ni matu waka mwadhi ni wangorosia yetu ni mati nambere ngaiwa mwa ya magiteta na mamenyerete na we mwadu yetu kia ukuru wa ikiti nambere kuradhimu wa ngai tu di nambere kuando kapiyutu na tukenyitana kira mwadhi nore wengi na nige hatu wa mkiri radhimu siya ngai na ngaiwa mwa kina turadhimu na kira tuyuka ukuru wa kituwe kama anumega we mwadu yetu ule na ngaiwa mwa yetu kwa kumiradhimu na kure kuondeta na kinyetu kia ukinyanundu wa ngai Dini wali tolanga hitha ngai muri na ngai roo mudhino
5: Nimbeto kwa Free Mwerriko Eke The Big Fish Ni mwano waki anjo koma Mwako nithika giriwe mwaro Kama mweka mwaro niko karatigia Nekoto nithika giriwe kuku Na kwa nakai very loud and clear
3: Wemwaro FM Gaka nikoa

0: Laborato ni tibi bimire siya 93.1
1: Bita kwa antie msindika, nechia mandatuko ya kia jokoma Ndika kidiwe mwaro, ni hapa dhokori ya kia jokoma Nivo meendagie, nitaka biashara ya kwa meendagie Tuwaru dhokori, na tutunguru, na tunyanya Na nwancho kiri wa mwaro nkado muno Ndwa kukorwa, netukorwa tuina mwango wa mabunjo Kwa maina magi, nutuwa kakangoro sieto muno Onaria mundu arite gakimaga kake gwatoro toro ni thiragwa ni kivunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuno ambo ngai wa maradimo na nange mana tapada nyingi kundari ni matu akamo thino ngorosia ngorosia tu ni matina mbere ngai wa moya magitete na mamenyerete na we mwaro tu kya kurwa ikithina mbere kuradimo ni ngai tu thina mbere kwa ndu kapiuta tu kunyita tu kunyita ngira mundu ra wingi ni gato amukirira thimo cia ngai na ngai wa mwakina turadimo na kira tu kwa kurwa ngitu kama ndu mega we mwaro tuure na ngai wa moyo tu kwa kumiradhima na kore kuonde tana kinyetu kya ukinyano ndo wangai thini wa ritwa ngai thangai muri na ngai ro muthiro
2: nimbete kwa free mwerico aka the big fish ni mwana wa kianjo koma nuko ndika gerio we mwaro kama meka mwaro niko karatigia na kwa tudika gerio guku na kwa kaibiri loud and clear
0: we mwaro fm gaka nikoa

0: Jennifer kama gambo jerukavuti mwisoni ngiringwa korogo mutu vare matinde waro ni wa murungi ku makorogo kinade wanyaga na mukirenjo ampothere wanjiru agetara njiru wa mayai kinywa akirasa na marigu akirwara kali ukiwa kirwara iko na rozo wa kanginga mundu teteri ndia kasarani jokiwa mamuruki vamono wanjira kei best mwara mukone Daudi wa kumakorogo kundugu itagwa makutano we mwaro efemelo ni kwega
1: Nekalemi soma kanyambora.
0: Iye.
1: Yani marabosye.
0: Maokirie.
1: Yambera ya wakazene na amegwa nchero kiremba wa nchero fungu wangu wa nchero kavuti nchiringo.
0: Mhm.
1: Nchero siro.
0: Iye.
1: Nchero kia ndato mamu nchero waenge na mwenye siro vuti. Ngini mwenye mekale mutampolita jena andenu.
0: Nisawa hello.
2: Nisari.
0: Nimwega.
2: Ndenu.
0: Iye.
2: Jana mungkin, baru nanti ada mango ni.
0: Mhm.
2: Oh kalle.
0: Ii.
2: Lo kira buan jala gundu anggur, donggur malah jero mau nyala muraba.
0: Ii.
2: Gunungnya nama ramai kira mata boleh.
0: Nisawa. Wei muaru FM lo.
3: Wajar gua mesyani.
0: Nimuega.
3: Usine gini uambono nigo kuga kuego bikangaru.
0: Nigo.
3: Embu County.
0: Ii.
3: Ninaiwa mati ni wanjeroge.
0: Ehe.
3: Mati ni wanjeroge ya kuwe jukiri.
0: Ehe.
3: Mwaniki wanjoka ya kuwe kuwe gori.
0: Mhm.
3: Evantas njagiri yunga na mungi wake. Angethe liye mungi wake ya tewa kalimi.
0: Ehe.
3: Uu ni nye waka de.
0: Nyesawa.
3: Uu ni ndo ya kuma.
0: Mhm.
3: Musangu wa mikimbi.
0: Ehe.
3: Wanjiru wa getele.
0: Ehe.
3: Wa mayai
0: mhm
3: onde kimera kinya ara mata mamaga na ukire
0: ni sawa we mwaro
1: mhm
0: ni mwega
1: kama sokalenge
0: eh
1: ya mbere makwa maina ukire
0: ehe
1: yaro kafutindo ya ngoma
0: eh
1: panchiro
0: mhm
1: Nyonyango mre doira tu were.
0: Ee.
1: Jokwa mamruti.
0: Mhm.
1: Makeroara.
0: Niguo.
1: Germara. Nanuo were au kera.
0: Nisawam.
1: Nama matina mudanya mwega.
0: Thank you. We mwaro FM hello.
4: Kana wanjiro.
0: Ee.
4: Karimwa ndenu nina muzo bamane risia.
0: Mhm.
4: Anton jingu ametua vare.
0: Ee.
4: Zano wakame gazamu kwa kogorele nipi tukwa na lena kumu sema nyole
0: ehe
4: wanguri oyo mbukono
0: ee
4: inywa wamele pasta wakamaru mbukono kundi eronde
0: mhm
4: ile imaranga oyo kimandu waka suzari miso ee nenda anuare ndiyo ili nantawa na mani kanu kambu kerini
0: nisawa we mwaro FM hello
5: nenda wanya
0: ni kwega
5: Nasong wandara we.
0: Eh.
5: Ano mara moke?
0: Mau kirie.
5: Ano mera ngondi morani?
0: Mhm.
5: Risa mo kirie njero wake.
0: Eh.
5: Tukwa mo ane kina angiringwa mo tuwa vale.
0: Eh.
5: Amero ngo pitu na ruka zina ngo ngo rike na mamanje ni varka mo kamo kwa ngiringwa wanya.
0: Nisawa. We mwaro FM hello.
6: Hello, wanya wa mchini.
0: Nikwega.
6: Wakewe nanya kwa mtawa kumasi ambia
0: ee
6: ingwe ndi jiri wikendi mbewa
0: ee
6: ipen makende mambu kranga na nginyele neguwa omau ndeni na karimi omau
0: ee
6: mbile kirembo wa njira vundu wangu mundo wetu wa yadindiko ni ruven
0: mhm
6: chige keke alawu na mundo wetu wa ngringo na mundo wetu wa karu wunye na mundo wetu wa mwretu wa iratu ungu na mera nitu ikara mutambori wa mwana njiri eta mkiri wa mwana karendi ya kachavari
0: ni sawa we mwaro
2: Anyaga.
0: Ni kwega.
2: Bune jero gire mara kamwa njira gira yi.
0: Ni.
2: Andire baba nyaga mara panna mulo mena ndene na kadini.
0: Mhm.
2: Wa njira gundi mune no wangu ande mwe tena we tena ge.
0: Ni.
2: Yandire ze ye namburu na nje gine kare bu mutambo ri na mvingi ri je zina wangu ngira meranga wa moya mara dine na fomu na mutunga dige ju atubungiria.
0: Ni sawa. Wimwaro FM hello.
7: Halo, niate anyaga.
0: Ni mwega.
7: Ni mwega. Ni mwega kibese ni ori. Kana mwke njeru wa mbongo.
0: Iye.
7: Yeta weru. Kariyukua ngudhae kathari.
0: Iye.
7: Doke na mwke njeru kevala kairo.
0: Ehe.
7: Dia evala ngeniari.
0: Iye.
7: Mwredu wa irato evala oguwele njuma evala kaningo.
0: Iye.
7: Joke ndekiri ya nanjo mwgiri ya kura evala kadamba iso ni.
0: Ni sawa. We mwaro. Ndage kamu dhikiri wako ni mirongo ena na inya kumasie vanduwega dhai kumine mwesi ya kina wako ni ngeda tunikirie kumaukiria. Kwena muda ambili tumuaro ni ngeda gukuru wangira mukia mamaroi na gasungu ndarawe. Mundo utate Julieta mukiri nyaga muteko njua ngithi gitonga kevuti wakavu na mankarundo maukire onde ni vundi wangu okay best. Ni sawa sawa. Ningeenda kuramukia getawa kadhe jonjo jiro kawe kavuti ngiringo jero kiremba kali kwa ngudha getaweru na ale matamama kwa muvunga mama shiro osieta kwa Francis Wainaina kumakuruguo kundugwita kwa mugwe. We mwaro.
8: Mwaro amesema ni hapo ni nini?
0: Eh.
8: Katika jinsi ya ramuke.
0: Mhm.
8: Ndio atana sio?
0: Eh.
8: Karo mimi na wangu.
0: Ni.
8: Kama ni wadai basata jonjo jero hivi na wamurewe.
0: Eh.
8: Ina rekiza kwa sababu wa mara mkana matinda wega.
0: Thank you. We mwaro.
8: Umaro mwega.
0: Ni mwega.
8: Sio mimi kitongo adona ikia joko mai.
0: Eh.
8: Ya jabiri na mutunga tadi kavute wala rutire.
0: Mhm.
8: Na ngere ri mbiso buga ke kore kala ngarire.
0: Eh.
8: Na kwa kaze.
0: Ehe.
8: Ire ri wa kavute mama shiro wa mufunga.
0: Nigo.
8: Kwa ina ina mwoe.
0: Mhm.
8: Apanda zingageri yonga.
0: Eh.
8: Pasta wa gianjo koma, taka pasta liga, sema ni wadako ya gianjo koma ya kare mutambo ori.
0: Iye.
8: Ando, dia we mwaro ni kare mutambo ori.
0: Ni sawa. We mwaro efemelo.
9: Ani chemi.
0: Ni kwega.
9: Nengi jingwa mpio wale nwanzwe kare itie.
0: Iye.
9: Tambu wa mbaza nara muka nanjo kwa mwani kinerezi keringa na anjo ni kiura wa kaligole.
0: Mhm.
9: Tala vinari korea kikiero nara muka.
0: Iye.
9: Na namuke dia frisa kwa ndo ambogo na chege na mundu wetu kula kia mulinga chege na mundu wetu wa maria muna njeru kire amba yote ngo chali
0: ni sawa. We mwaro FM hello
10: ni wakabe
0: ii
10: kitongo wa kigumo isu wele tuvo ele kata mwono mwono ndo kitongo wa kigumo nore tu yonda unineke NBC
0: ii
10: wako vanga nande konda
0: mhm
10: ok mwere mawani mwende mawe kipindigia kailile u
0: ii
10: disabani
0: ii
10: na mene etuka ngilingo na mwere uko ni kadhano ene sindeleva ndabile kari ni mono mwondo ndongo wa madagiro wanjira vundi mwenene wanguo na njelo kene mba mao kene wakira
0: ni sawa. We mwaro FM hello
11: hello wanyaga
0: ni kwega
11: nina kinyano wa mbongo Nilae wa morai nire.
0: Mhm.
11: Lewe.
0: Ii.
11: Nienda kumara mokia.
0: Mao kerie.
11: Ninegua oyu kutufunja giri ya noa tufunja giri ya wega nga ya moralime.
0: Mhm.
11: Yoke ngo ndiviri ya mwenye mwega wanyaga.
0: Ii.
11: Maindi ya wako wini Fredi Jerry mwenye mwega.
0: Ehe.
11: Mwishimua wetu joku anjaru mwudhu yake Mr. Kinyo Matindi ya mwenye mwega.
0: Niguo.
11: Na mkieke taweru na wakagoma.
0: Ii.
11: Tuse muringo.
0: Ii.
11: Nyaga wakale na ajeri wake.
0: Mhm.
11: Mulezi wa nguru na mutumia wake maramuke.
0: Nigo.
11: Na mukesha lete wale kangunu.
0: Mhm.
11: Yoke na muki alishu wake nyua na kinyua wake.
0: Ii.
11: Yoka wambisho bina kalimu wake.
0: Ehem.
11: Malegu wake rwala na mwalimu wake rilali.
0: Ii.
11: Mere mekale mutambole waka memegeto kawe mwaro.
0: Thank you. We mwaro FM hello.
12: Onyaga.
0: Ni mwega.
12: Uburu atiroko.
0: Ni kwega munu.
12: Kalewa mkode ni naramuka.
0: Nigo.
12: Wendide jia mwede nyamuwego tindeweza.
0: Thank you.
12: Nangaiya kurazime na kireyao kirego sabia.
0: Eee.
12: Joke mbire njago wa riunga na bijini wa kemutana mbuzoni wa keno wajira wa jesotu na ukire.
0: Eee.
12: Karo kutena wili hudi mana muke.
0: Mhm.
12: So wakamu zazana wakaza anjure na ukire.
0: Eee.
12: Wamaya ina Veronica wake.
0: Eee.
12: Kariyokiwa kiruara na mukirie maregu.
0: Mhm.
12: Na mundu ugwetu wa nyaga wakaringia na korea kwa oe.
0: Ii.
12: Na reo ndema andikiriretie mae mutambolo waka mae maga akaze etu
13: maramuke na mejo ni maramuke ni kabia wa mpoli.
0: Nye sawa. We mwaro FM, hello. Ndage kaisu mudhikiri wako mirongo ena na kenda. Kumasie vandoe gathai kuminemwesi ya kina kwa vogu metambole. We mwaro FM, hello.
14: Anyaga.
0: Ni mwega.
14: Agadia nenjiro manyoka ya nyonga.
0: Ni.
14: Ele mao kerie nego kere.
0: Mao kerie.
14: Andia mumbule.
0: Mhm.
14: Mungu wa mwede ya baka nyonga na karani.
0: Ni.
14: Mungu wetu wakali ukiwa mwede na kare wake.
0: Ni.
14: Yaro mwede na mawe wake mwenele.
0: Mhm.
14: Weza virina itaya onu.
0: Mhm.
14: Omae na Veronica wake.
0: Ni.
14: Mwede duwa kota wa mwede ya baka karuma na vamele yake.
0: Niguo.
14: Yoke mbele andro ni ya kanyonga kiri.
0: Ni.
14: Bao kile nengu kere tulitoera.
0: Ni sawa, thank you. We mwaro FM, hello. Ndage kaisu mudhikiri wako mirongo etano kumasie vandwe gathai kumine mwesi ya kira wako nende tulikiri ya kumaukiri ya mbele ya tuwe kietiogo nienda ukura ngekulika ni vroa cheza cheza mudhikiri wako ni mbudha akura hithi mwono makiri yotarava tolokurui na airtime wana kana bundles ya dhiriyo kukuro kithaka na ni mudha kora dhaka na dhimu ayonde ili ya wina yodra avatara smartphone ule kukuro geka ni guwasa dhimu ya kuki na vivinya tu *779# uto nye vali uguo ukuro kithura wimoro FM ita station ya kuni namba inyanya vali ya wali kia kuthura wimoro FM tonye vali uguo kuro kithura cheza box ta mudha kwa haku mudha kwa ni mingi anuati mudha kwa mudha nyomudha ni cheza box ukina dhura box mwe ya kuya munyaka vale uguo nivo urage kanyaga ukurogisi ndangi nyagia ngiri ega nalimwe ndari ya box ile siye vale uguo inya nukuro kithure mwetu ireneo box ya kuya munyako kina gekanyaga ukurogisi nda up to 100,000 ndari ya cheza box na maundumaa kumakina kuro makia gira lirikana kukuro kithaka tu kinyeti meyake ya kumine nana na kuthaka maita mengi uoleongi vatani tondole ura thaka nuagwe tuye na kanya kukuro wa ugi sinda lirikana ni *779# tonya vale ugu angikoro imu dhakuli ingi nwako kudhura tu cheza box nuate angikoro duwana dhakali ingi nilitale ambere wambedi na kudhura station ilaneo wimu wa roifama na maudumaa kumakina kuruwa makivisa wasawalika na cheza box mara kufaka mwike au sinda mbesa vau vau dali ya dhimu yaku utakutumira airtime wanakana bundles ni *779# maudumaa kumakina gira kila uko kio mundi wimu wa ro wimu wa roifama
15: wanyaga
0: ni mwega.
15: Nilapa ni mamuvunga ni yava katha ndeka ni mendide nye mulenya mwega.
0: Ii.
15: Njiru mwenyakae kanyonga ni akoro na mulenya mwega.
0: Ehe.
15: Stefano wakamu za kituwa vua antamaki.
0: Ii.
15: Mwaniki wanjoka Mereri Maranga.
0: Mhm.
15: Kate wambukori na nyago wa kate na njeri wate wanjiru waivalo guo gitare na mwalimu wakiriza ni matinde mulenya mwega.
0: Ni sawa, thank you. We mwaro FM, hello.
16: Nina.
0: Hello.
16: Nina rada ngikaretie. Rode mumbure kana no mudanya mwega.
0: Ehe.
16: Ama yangi tongwa ke gumo iza vanyeri chuka mun mu amunene ai chuka mwangire tugururo. Na jeria ta mukiri wa karendi.
0: Mhm.
16: Boni tai munyuto. Na honorable Dapo N. Nange mwuri zikanagia kwa angeliru anu uliga lirito enikuwe muno. Mwende wako na mstendi ngeza.
0: Ni sawa, thank you. We mwaro FM, hello. Ala. Ndage kare ya mudhikiri wa kwa ni mbega mwono makiri ya mirongo etano na igiri. Niele tukore tukire kiri ya kumau kiri ya adina sara tukore tukire ulianga dhiti sieto siya kira uko kia mudhe nyo mundi. We mwaro FM, hello.
17: Ye vanta kinjagiri yomba.
0: Yee.
17: Jua bikina la moke na siana siake ya ujeni wa beti na siana siake uyo wetu wa mwane kiwa ndoka na siana siake wa mpunga na mungu wake uyo wetu wa mota na mungu wake zilo tira sina mungu wake mwane kwa kajoki na mungu wake timodhi mwini na mungu wake uyo wetu wa naka ya kwa urene la moke na mungu ya wake zanjio
0: ni sawa sawa wimu aro FM elu
18: uyo nyo wa mitemi
0: ni kwega
18: njini kwa kipendo wa mayae
0: mhm
18: njako wa kajiri ya na muke na wangu wa kezo mguli mpamwe na wanja na wikombe
0: iye
18: eno watimanyua mwangu ya kenjo kama
0: iye
18: mundu kende mayata na kiara wa kenjo ki
0: ehe
18: mwani kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini kwa mwini
0: ni sawa, thank you mwono we mwaro FM, hello. Tuenda gekari ya mirongo etano na idhatu mudhikiri wako ruture ikiri ya niundu uwa madha. We mwaro efemelu?
19: Nalwa nyawa miseni.
0: Ni mwega.
19: Ni nyawa marawa zo kiri ya ringi.
0: Ni.
19: Kari ukiwa ngodhanja kwa kana ke mwondo wetu angondi murani.
0: Mhm.
19: Ukiwa angithi na mwondo wetu kamama.
0: Ni.
19: Na mwondo wetu anje lukatema na angondi mwetego nge na mera netu ekara mutambu uwa yu mwaro.
0: Ni sawa sawa, thank you. We mwaro efemelu? Hello.
20: Amese.
0: Ni mwega.
20: Ndio noa so karenge.
0: Eh.
20: Amukimbe angoma.
0: Mhm.
20: Sio muku.
0: Eh.
20: Mariwa kiwara.
0: Eh.
20: Muko maina mankano.
0: Mhm.
20: Munisi wa 14 na mato akimwa ngina mera mera kale matambole.
0: Thank you. We mwaro efemelo.
21: Wajaka. Mwaro amesheni.
0: Ni kwega.
21: We mwaro kiroko kia Jumamosi.
0: Ni ni mwega muno.
21: Wanani wei huku uji kaundu vai ni kavano
0: ee
21: iso zuu anda makina ukire
0: ehe
21: wangiru wakitare
0: ee
21: madegu wakiru wara
0: ehe
21: rozu wakanginga
0: ee
21: wakikombe awa kure kia chokoma
0: neguo
21: une madegu wa giringu wa mtuo pale
0: neguo
21: mani vundi wanguo ayo akure kakwegore agituma nguo
0: mhm
21: arabu una ke evangelist njegu aliunga angetherie mungi wake karemi onde gemende givira nimendiria Jumamosi mbega vayu mundi
0: ni sawa thank you anandu kore na Jumamosi mbega we mwaro hello
22: niwa misheni
0: ni kwega
22: Ndiyo ni wanjira wate investi pisa ni mara muka nje nondo waki thae
0: iii
22: kanyambiria na pasta mufi ya hivare kama wana mukimia wate nginua kanini
0: ehe
22: wena nginua ingari ya eka nyombora
0: iii
22: wena chege mudenjiri edizi ya sinjeru kirembanda inua eka nyombora mukimia wate pari minyaga murafa ishia ndia
0: mhm
22: minyaku wakate na mwari mpaoro kinyua lakia dia rafu wanyaga ncha ukiria ui mwaro
0: iii
22: Mito nduka una kare turata wangasa kana njaru kiremba
0: Ii
22: Kana kwa nekarone kireka eko ure mwena wane mbuke
0: Ii
22: Mendage lije uko neti yani mundu isi ura ina kana kwa unichifu wane mbure
0: Niko
22: Na kana kwa uka kinone kato nduka raumeta na kukuka tororori karae kamweka Mba kovunga ini arazinda we mwaro FM
0: Ni sawa We mwaro FM hello
23: Wanyaga
0: Nikwega
23: Wene manu anjeru wa engi mwana waru mwura ena kikoso kira koso tani ala mwke ae wampere
0: uhum
23: nande vendi njeru na murutani na mundu wetu wa murutani erisasi
0: ii
23: kwe mundu ana mwke ane kwa ngane kare ni wande neo ni mara mwke nande no wako na ngiringo wa mutu wapare
0: nikuwa
23: nana mwke mundu wetu wa musari wa mbari
0: uhum
23: na mundu wetu wa mayae na wanjera munene bundu wanguo murithi wa karurumo
0: niguo
23: na kanu na eronde ay mumbure
0: niguo
23: na mundu wetu anjeru wa mbongo na mundu wetu ageta weru na njoe wa mbete ni makoro na mudenye mwega
0: ni sawa sawa we mwaro
24: Wanyaga wa mwishwa nini nijali ya tuwa njibere kumita mwishia
0: Mao kirie
24: Kana mwishwa tumandia kurengo za shusari ya na mwishwa njiruna itawani njiruna itawani ya na mwishwa jitongai kuzumo jitongai kuzumo ana mwishwa kariyeku wa kiriwara mariju wa kiriwara
0: Mhmm
24: Aya mwine
0: Mhmm
24: Mwishwa kwa itanyua eke mwishwa eke rasha
0: Ni
24: Mwishwa kwele kumita kanta uwa eke uwezo kerasha ni akumanyani ili kuwende
0: Mhmm
24: Jina matiki la mefungi ya kuzati nilu wanyaga
0: Ii
24: Tiga kwa nilu wa mundu utu Lama diwara ona wa mburi Dungi yota nilu ya nabuja ya Tiga nana mburi jiri vende Wanyaga tunke mwenye mweza mwenye mwenye jireke kazi kete na malani magira
0: Thank you Ndageka mwudhikiri wako na mirongo etana Inyanya kumasiyo vandoe gathai kumi ne mwesi ya kila wako mitambo ni nimi vote ni morofema muvangoro wetu mudhikiri wako kila wako kia mudhenyo mundi wake kakuro Jumamosi.

0: Kwimaro FM.
1: Nenjumamosi na wendari ya kigaguro na wanyaga wa misheni.
2: Mbeta kwa mwalimu Paul Kenyua wa Kakiavi, mwalimu wa Kevongo na Rificha. Nedhi kagerelia le diowe mwaro ne liga se dry cleaners runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwenda ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa misheni. Kutua mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second. Kutura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karemi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivulia, njero keikei na mugenge radio we mwaro ne tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getu wa gwiciarira we mwaro ni ture.

0: gamuthikiri wako ciage twa kamando akiye kauga githuru ari gyako kyae na mbuko mingi moro moro moro aya waka mvuko kaga ikwa dhumuni kaga ikwa siringi ndage kaisi muthikiri wako ni mirongo ena kuma sie vando ga dina sara mitambo na ni mvote ni moro fama muvango muthikiri wako ni kiga guro jumamosi sionde reto mpita kwa nyego miseni neka vindaga gukora tukiroria ndereti eto ya kirako kyo muthi muthikiri wako ni tondu thaino ndage kaino kivau ana ni kindu 18 mbere ya vanditwe ga themwe atukora gutukiroria muthikiri wako ndereti eto ya muthenya na muthenyo muthi muthikiri wako ni jumamosi ni wega tu atukora tukirorangia ndereti eto kirako kyo muthi na kwena kaundu ni ndato arereririe andu matenda gukora makigamba muru makiri muthikiri wako ni tondu mbi kavuta gukora kena Anthony kwena ka message ni athomire muthenya wego na ninge na munu muthikirie rewa kurwa ukegirie kumbira wanyaga kwina kaundu nienda twaririe na nikietha nguru ngitetheka mimbina njire bwana kana ire inge kwina atumia makora kwa maki vetania na athuria ona magakora ni menuka na wana timu dhuri wa kuingatina ni kwa wenu kine nito numuwa vetanina mutiregu sana kutiki ndumura kana musiosio maudu matira adhiwega uri ya mavati ukura makithi muthikiri wakwa narune kavinda mwakora mukivinga na nwa umagara nwenuka nwa tinduare kamu mudhuri osio atu ikanu avikanie muthikiri wako ni andikiri waka message fani munu makiria muthenya wegoro ejuma kwena mudrambe ilike na mutumia wake ni matiga nire kea uma mutumia aku asiana na akoro wake thiera nuate kuma kavinda alika umutumia usio anegwa mwana kionu watu ikanu avikania ringi aukaga na akenga tatumia asia uviketie te wambere te wakaire te wakathatu kavinda alikonde mwana kioyo kana mundu murumi uyo angikoro wa ni wavanga kuvikania mutumia ole aumaga wakulea kauma agaruka kumuingatira mutumia ni mburi atiri muthikiri wakwa angikoro nuatiga mundu ni mwatigana mwaina siana kana mutiaina siana nindu kiratuma ucokavu nindu kiratuma urega kuva mundu uyu thayu atuikanu avikanie ringi na agakorwo akithie na mbere muture wake mutumia uyu kumenuka atuete ta torotu saga mugundo ka urimira ugacoka ugauka ukethe wavo no coke urimi wa ringi na ringi na mugundo ucio te waku ni tondu ni urembise muthikiri wako ni ati andu matigana no vati ukoro otige ugitigana na mundu na thayo muvesane thayo tu wa mundu athie ciake ni tondu kamwa vangira gutigana na wa mundu akina umagara wa mundu akina thie ciake no ati mutumio yo no anjokio wa vindisionde egwe mundu murume yo no muvikaniu kana no uraretire mundu acokaga wavo kuingata mundu ucio araretire na nero ati tika undu kali ritari mwe kana maita mairi ni kamenyeri ate vindisionde anegwo mwana kiokavika ni tika nanu uraretire mundu aukaga kumwingata tutethie mwana kio muthikiri wakwa muthuri utu mutethie ni matigania na mutumio wake no ate muka atuikite kana mutumio si atuikite mwiguo ria wigucaga utura go mundite mundu ana na muthikiri wakwa ria wiragwo vorwa mwiguo ga turo ko mundite atuikite mwigua uria utamurekagia Vindisionde akegwa mundu murume uno athie kuvikania kana no athikani no areta mutumia nyombe yo aukaga kumwengata na ni matiganire matiganire wega muno mundu akina thie ciake mutumia akina thie gwikomborera no ate kavinda kare gusaga fununu ni tondu nimisi ugondeta muthikiri wakwa ithie sangaga akegwa ati muthuri uno ku areta mutumia nyombe yo aukaga kumwengata na ka make sure mutumia usi no athie mundu murume uno tumutethia ati ndagika isio si atigara nini namba ya thimu noti mugwanja igiri nya igiri ithano ithatha tu mugwanja noti nyanya wanakana noti mugwanja ithatu ithatu mwigiri noti ithatu kenda kenda mageretie gwikara nthi makaremwa mageretie kumwarithia karema erie muthuri waguo twatiganire ni tuturo guo we wikare utavikania niambikana ndavika ngurera ya ciana twikare uguo ni tondu tindeka ugeria kuvikania ringi we mwaro FM hello hello
1: Wanyaga.
0: Ni kwega.
1: Nimeenda kwera tidi ndimi ya kitabu cha kitabu cha ni mwaniki.
0: Eh.
1: Kwa nori mura ndio ya kuta ni mwa mwanzo ndio tina ndio tura gawe kutema.
0: Eh.
1: Na umoro si ni kwera tumwa na kushinda kiona kamuga ya ngani manda wa ngani mande.
0: Niguo.
1: Ubenjo mwenye natakongwa ni kwa anabana ni mbana ya mwanje simana ni kwa mwanje si moyo.
0: Eh.
1: Maagiri ya mwaka na wengi na wengi anduwa si mbaka meta kwa yitani kwa mbibi nyeko ya imwe
0: ii
1: maga kini ndi ya kutika na ndo ni mwono ya ni ya ndetu ni ya tunda tango na ndo maga mbira ni matika ni ya ina mwere mutika ni ya mwere kataka na kambira ya batu
0: ii
1: ndiyo ni mutumi yorenda kama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw ngeta mwana kio chilo mara ukaba mwe mau kama mwana ngeta ambira pia zikano zindu pia zikano zione kone no kana nika tonyo kaniga alo wanenga uka kaniga alo
0: iii
1: mwana toche ya uganiga alo ni mshoku mwanda sio
0: naika
1: zonga mera ndiga no yo ni njiwa ni ndiga no nuwamu kwa so kaniga bada wenge atumia marabe tia edikarele kulewe
0: iii
1: mundo matiga na
0: ehem
1: ane nuka ara ukaga kumbra nyomba kana wabuka kube na ba murume kwa murume kwa laumile
0: ee
1: zizi ni murume ya kwa na matiari ya nanduwa na hatu kwa tiko mba ya nuzo uwa na zizika kana nwezi nwa nye mundu mkwiyo kia tezwa nae kana mkwiyo kia murume matiari ya nanduwa nye kia tezwa nae
0: niguo
1: nye si mundu anzi nuka kwa mba kwa kwa murume kwa kwa kivi manduwa na kwa kwa akiji kwaone na kili kwaona hivi kwaote kutinda ya njirari nilema mundu murume ulea mumisi kana kwaone mutumia ulea misi murume
0: nigu
1: yuta lorija ae wabugu wero ni ya murume makeza kana anzo makeza ya ni metugo yoye kuo mono
0: ee
1: akwane biyasara ika wanabuka jitori ba mgo na mu murume ya leka lito kari nje a kompare penyumpo mwa kwenye mwela raumide
0: ee
1: ziu ule menda kuga ndo timone ilawone kano nolwandu polivita
0: nigu
1: Yeye wewe kwa nguga mundu avi ni avi bana sara sa tondo mundu noe gwa vota
0: eh
1: apa mundu murume nje kwa anda gwe so kidi ukwe murume na tipo ukwe mukana tipo na zena
0: niguo
1: ah mundu mukaka kwa kwenu kizo kona rawa ukaji akale nje mara na nguru mundu wewe tola lego lakini kwa anda gwe so kana kini kwa anda nje kona nya ala hapo ta chelewa
0: niuma
1: mundu ni avi bana sa kambi so kwa noe rega kona nino awe ai na mundu wa tena mundu ni mara pia
0: eh Thank you. Thank you, Muno. We mwaro.
2: Yeah. My sister.
0: Nikwega musori.
2: Nini wava kalimari.
0: Eh.
2: Ninara mukawego atavalia orangu mirekira uko.
0: Mhm.
2: Tavai wanga yundi ngatete makiria. Ndu tikendo nyendiri pili direct direct.
0: Niguo.
2: Iwa nyagai.
0: Eh.
2: Utige ndu gishuguta mwikalire.
0: Eh.
2: Na mwikarire rachingi nureta gere mundu mutino no kamurete rega
0: niguo
2: ruka vinda kalea tuwa kavinda kalea mutuni ya avika
0: hey.
2: Na avika ni muthuri wake kana muthuri wa menda ni etana kenu wa muvikia
0: mhm
2: ni tuundoshu by the way na sari jesi mono kavinda kaka na tututura lili ya wanyaka na ndiri ti mundu shira kuandikire kamesi njikonga ya muradhi me mono
0: hey.
2: Tondo ugu niguo kufuwa na wanyaka
0: mhm
2: adinuro na mutumi sana tuwa vitanye na mutumi ya toyo wakwava
0: hey.
2: Ati noe nuka
0: mhm
2: meru kendu kira kichoku mwone kumbikira kivingo
0: ee
2: ati wanari dikaari ya mungu mkakugu wako
0: ee
2: tondru nwa wake au wake ni wake na nigua ya vana alazi kiri ya suri wake toko utai wake ni wake
0: niguo
2: lakini uvororo wama nge ngoma agashara toki na vitani ya ee
0: ee
2: tutima tiko koro wake ndi ya naini mutiari wako roko tuvituwa vituvinda nile itikinda tosia kufitani ya tukawainda
0: ee
2: wakwaga njena toko ni njena ni mwena wako vyo
0: ni uma
2: yule njena kuga na wana menu kamu koro wa atina alashi ubele ya mwishu razi ya tena nwe nukile
0: ee
2: ndu kiu ndu wa mbele maune mevya
0: ee
2: utiga na nengu tiga na kwe kiu wauga wanya kwa wauga tiri wa wito kia la jiriria
0: ee
2: wauga ndu wa are nuka na kora wana sipai mbina maturari
0: ni uma
2: uvolo wa makwe na mvunje wile ya kutwe ratiriri tondo wa sidikoni ya ali ya wega mwa sidikoni
0: ee
2: kwe na mvunje wile ya kutwe ratiriri oke ndra mutumia aso kange
0: ee
2: akorono wa sivire nguo kendo tatumizi na angu ile chenge foro kina shuria musuri ore
0: ee
2: negeza mutumia osi ero ni andu wetu ura nipa ai ni kurahura niyo negeza mundu wa vate kushokanga liwa neono wa stairo ya niguandu wa matura na omekara
0: ee
2: Kuguru rake mundu wako mwine mwishu wake nariga nagiru enu kane enu kire nigeza na keve na mundu ura.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards. Free shipping with no minimum purchase. Triple points on 2 purchases and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dix.com/scorecardplus for details.
0: Lakini
2: niyo vororo wa mwanya ganinge tukatigana na mutumio wako tarina saitani ya sindo.
0: Eh.
2: Indi ngeti ya kugurana.
0: Mhm.
2: Pondo eyo ni stress de inwa mwe kale ko gutwana twa limito na tuo twana tuzatu na ketu na ke.
0: Mhm.
2: uvorora wa mwana anadizi ni ingiji ya zavu kani ingiji kukoro wa penda kega nilai wakunu wa nginyaya kanagi nginyara kikuiga nagirai na kuku wa kana wanaivu unipari akombole penyo mba kuku kila kino wata adu ni makake musino matuita matula
0: nigwa thank you
2: kukwe na undu ingi tika wingia sangire wanyaka na thank you
0: thank you mwono musori we mwaro FM hello
1: yes hello
0: wakwega
1: wanyaka wa miseli ovolo waku
0: nivu ete mwono ndika dhina
1: nani ndimu zoku mambita kama wanzua etu kuruo
0: hei
1: hii ndere tine na amegua nani anda hii kune sangila
0: hei
1: nani kune sangila nengiuga atiriru wanyo wa miseni
0: hei
1: zao yu saa tukiuga mundu agetua etuwa ni atuwa etuwa ikinyaniru
0: hei
1: zao ndo watu nani na zingi saka mwono za asie ngezi ya magi na huko tukuruhule tuwa magi ya saka na kogo uo wakula ya liyate marambia kuwela nate wakwanta anke mpekao wakwanta anke mpekao nuwana
0: ee
1: ili unawa menya amuma kwa meti ni ya maji
0: niguo
1: ee amuma kwa meti ni ya maji mara kuwela ona kwa ketigua ye kaka
0: ni uma
1: nawe kia kiritu kevye kwa kuo kiambia ukuga nuwana matumie mudhuri wangani ya ni alitanagiria kwa kiangake na tika ngule wanyago wa miseni
0: ee
1: ni mwona ya tumia enge mwona marunga yetie mesi yao na pia tenila dhuri kukua mea nduwa kindile kumono
0: iiii
1: ya tumia kurunga mana mesi yao tondo mutumia tangi uka mwona wa mudhuri mabanga na meki mwona ya karendi
0: iiii
1: hai zati uka tondo wanyako wa meseni kuga te mutumia teni wa mbakuma kwa kia teni ya zi mburoti kwa wakutegi ya lume matumia ale angi kure mburoti
0: iiii
1: Tia solution na kutu kukuteleka. Kuteleka tuwa ugile ni atu nime karenti mele anuwa.
0: Na maalye ni guo.
1: Maalye kile kila aleta zina gitu kia kubwe tondwa na kutikula tao ni guwe kalamburoti.
0: Iii.
1: Kwa hiruwe edha tuwa kile mwone guwe. Akile akile guwe angoka tondwa le adiete kutaka na mwone mamusa nukile te mundu mwela nuona e.
0: Iii.
1: Ake sirye usokolo kakule musini kuwa gula niruwe.
0: Ni guo.
1: Na ninge mevire yake ninge niyo ya tuiche unge wana mundu wagesi ya kume ya limani ya nete ya nga dange seje tondu andu magee karandi mugeri ya kuwa ya mwole mwona mutila nyitamila tu
0: hii
1: nalili tutu anaenda tu leo safe tu
0: niguo thank you we mwaro FM hello nikwega
4: anina good morning
0: to you
4: we mwita check them
0: hii
4: ningenda kuga aturele
0: ehe
4: Taru mutumia, taru mtu murume ya?
0: Hei.
4: Nwa mastiga nili.
0: Mhmm.
4: Nwake kwa na mutumia aka unogwasi aka diwa enyaga.
0: Hei.
4: Kweka unwa korogwa onete.
0: Niguo.
4: Nwakora wakinyita mwiso, nwa nagana aka umelia atea.
0: Mhmm.
4: Kapazi ya tatondiru bandu mpaka kinya bandu mweka negeko.
0: Niguo ni nai.
4: Mungu wako na luka voke wa mungu vayo.
0: Mhmm.
4: Umutige.
0: Hei.
4: Naweza gira mungu atiwa nake.
0: Mhmm.
4: Wati kwa tamia kata edo wano mundu wanyaga
0: iiii
4: wando wana mundu sana warekiria nawe
0: niguo
4: wando wate ndu wasoka
0: iiii
4: wana ndu kati nkinya wate kumona arekate
0: iiii
4: na mundu wate na wendu siyende akumete viva
0: iiii
4: alenda kuwono ori oreka
0: iiii
4: wanyaga nda menaya ori sandwe
0: niguo
4: unyunya randwe
0: mhm
4: weka randwe
0: iiii
4: lakini yara kubombra
0: iiii
4: Ule inge na kuka atiriru anaga.
0: Ehe.
4: Ado nama vesa na ikeo.
0: Niguo.
4: Naona mundu nwa avinda na wira waku.
0: Eee.
4: Kwa kutindo kimo vama presa.
0: Niu mavai.
4: Nundu utura mundu enda agwese kudurore agwekara.
0: Eee.
4: Alafu rumu ando magura nese.
0: Ehe.
4: Utiba baya wate mikuwa ewe nyu.
0: Niu ma.
4: Walora mundu wana vie.
0: Mhmm.
4: Walora watindo kio mba nila.
0: Eee.
4: Na watumia alama razie mundu wa gura na ogisoka
0: iiii
4: ya mundu nati ya kuzumbu na mbuduri
0: niguo
4: amuwe temi yake
0: iiii
4: nati ya musiosyo nako wani kusoka mundu wa gisoka
0: niuma
4: kana ogetuwe tuwe vandu wa kutindo teleta mundu mazaa
0: niguo
4: niaka nwe razie wa nyega
0: thank you
4: aya
0: asanti we mwaro FM hello
1: ano jeni
0: kwega
1: Mshini ngizimba mtuwebara kando onye ndere zileo
0: Niguo
1: Kambuge kule keduke mwe Zipavia nene
0: Mhmm
1: Kule rite koro
0: Eee
1: Kwa gire na mishie na le mishie kila nando agima
0: Mhmm
1: Kutiga nyechio na angorani
0: Eee
1: Nya kule mwelika wenyu
0: Mhmm
5: Naguo rambiria kwa kamishi riu.
0: Ee.
5: Naguo tiganiyo na ngorani.
0: Neguo.
5: Pangwenda kuga tiriri bau.
0: Mhm.
5: Ko. Kuwata na niraiki.
0: Ee.
5: Na kwamba niria na kuvikania niraiki. Ende gutigana.
0: Ee.
5: Ukora kwa kwena vinya.
0: Neguo.
5: Ndume karani tima zonde kando.
0: Mhm.
5: Vena vinya.
0: Ee.
5: Na nikio kuona mundu ucio kwaga nukuthie ugetika vevu ndugi ya temudhuri ya agana mutumia wengine mutumia na mutumia ole waka kuhinyuri ungeti kuchuza
0: ee
5: andu achio ni andu anini te andu mazondekete mchio kanyinya
0: neguo
5: ni andu mali njirari ya kuzondeka na matikora kwa mali ya tigitha nutondu so ungeti tigitha na tatinge chokanwa
0: neguo
5: kukuni kwangu ya takuga nizendeo hili ya kwa kamiki nene nyerele muno ayama kuru anazonde kete nchini makage nandu achio uchio utiga niwoyo ui na vinya indi anduwa emu kwa bia kubombe kamiki vungu menye mundu wa umaru kake vie na astiga nage kwe kivyole wenge mbali na azi tu agachario ndu wenge uwe nile muwega
0: neguo
5: na kyo wenge na kia tigwa na kia geni kwa mbiliria ama tena tola mazena na yema kutilo kaja wewe wala mburoti nukoka kukidhiyo wenge na keo na wenge kwa nanduwa chio ni anduwa nini te anduwa korona te andu meno mechi ya mega kogo ma vikani yana ni ya vikani tiana kwa chiana kogo kwa mwenda kukatelele andu ni mame nyelele mbutiga ni wa kutiga na kuhuata na nila hichi na kutiga na vena vinya
0: thank you muno wimu aro FM lo ni kwega
6: ni wala ni jeta angira ye
0: ee
6: wa kanini kuma ke kuri
0: ee
6: ufutanyo kuri na kathina
0: ee
6: mundu tene nonaga antiko baitu mundu ne nima metanyala mwese
0: ee
6: adie saka waku wao
0: ee
6: ukezi ya dikuberi gato
0: ee
6: ukeze la neba kiri adire mba mwese nima wadoma na adulia ili atatu
0: neguo
6: ema di korumi rera maitu wa kwao
0: ee
6: wale madu vaya karawanzi nero maga waka mamenye di nero amireku
0: neguo
6: nomu di turu di nera yuko anyaka
0: ehe
6: mureze la uguo mudu nijagia wa uu mudu nyayenuka ayenuka mbroti ni mutali uu mbuka mbroti pene
0: neuma
6: akina hizi akina kombo
0: akina kombora
6: haa kombo mudu akamon tagaru vare alali mudu nga mubikitie
0: ee
6: yere yake yere yake
0: ee
6: haya nwe nukile na ukubile toana amuata wapao yufato vizi
0: ee
6: wate atuye ito nakibie
0: ee
6: na wanyaka ike kinyaka jimamozi jimamozi kinyaka yaka ere
0: ee
6: doge rie kina mudulisha poko mete
0: ee
6: na nwe nukile
0: ee
6: na nukile nchapa naone adhiere ya kondiri ya kompara na yoto ndo ya kompara kwa wana goji wa kendi ya kompara wake noo newe nukile
0: ii
6: nchapa ya nukile raga
0: iya
6: nukile nukile nukile nukile nukile nukile nukile raga kukunu wakaru uwe nukile uwe kuwa nye nukile bete
0: nikuwa thank you
6: uwe na kathina tondu kia uwe kia buku mutumia endo kaka aga toka kwa hati ali
0: nikuwa
6: aga aru miru wa kia mafetani vipi
0: ee
6: nye kani uwe ni hazi ali ya mwana kia na mwana mwari
0: ee
6: pastu nukua bule mweo
0: nikuwa
6: uwe kia uwe wanyaka mundu wane nukani musali yu nyomba
0: ee
6: kwa mamu mwanda kaya karakate ya
0: ehe
6: no nino hadi mwanda kaya karakate ya na kia nilandu kwa agese na uwa hati ya tebu wanyaka vay
0: vayo tindiga no yone kudomburana thank you muno asanti ndage kamuthikiri wako mirongo itano na kenda akumasie aruga mwega muno makiria thina sara sia kirako tutonye mavorori mathemwe na mwendo wa gitonga twari kia ukora tugika uguo njokereria voguo na utauku na ndagitari matimitambori umundhi torari uvuru ige kidney kana mbigo siyaku nisitu ukora tukirori umundhi na ndagitari matia voguo mitambori kogono nguli liye tu ukoro kivanga vanga themwe tukoro tukirori ugimu wa mwiri ni njokeretie maritu mbite kwa nyaga wa miseni
7: nyondo siyarome itireria mondo morome agatigerwa kana gaga kenge akanada yo anano akagire kene kiriro agi kagate kendo ekerie warane mbaka
8: ake vugoraga akiroria njera akiuria ngina gacio karia kongi tondu gakiragwa neria tene andu mera wanda siaro medita sia kaire niguo mataukero andu mengoro ngurani na niguo mundu ageika maundu emenyagirire kuvitia mathani Veno tena moronda ndio mumunye ta murimo wa muthiru andu wa mamukuririte metho ina te mathe athuri matunda ndundu mathia bombote kama kiuga nyondo siarume itire

0: Anyway, kama dikiri wako kweli wewe ndo umaga vandu varasa mono he ndagekari sio ni mirongo eri na mugwanja kuma si vandu ega demwe sia kira kwa vugo mitambo le mvota ni moro fema muvango wetu kira kwa kio mundu wakiga goronji mumusi ne dare ukora tuki internet na gitari mateni ndo ukoro tukiro ria kana tukimenyera mbigo sieto kira kwa kia mudhe nyomudhe watorani akwirete umundi kira turaroria ni uvoro wegi mbigo mbigo ni kiga kivata mono makiria kidi nene kiga kivata mono makiria dhinu wa mehiri yetu na kogwo ni kivati ukoro wakikimenyero na tuya watorani na gitari matia tuya gani ati ugimua kuwa mwiro sio niguwa tonga waku in fact sio niguwa tonga waku mwenenu mwono makiri otenge vitu kangia uvitu kete waka vitu kangia gia mbesa nitono mudhikiri wako kwemenyera nikuwa kwa avata na nikava ukoro wakikita ukira ukauga gasoli kogwo kabindari kogwo nukumpiti kira tumve ndagitari matikanya na nike ndavote ukuruwa agetu kethia wanavuvogo mudhikiri wako akuru agetu alidhi uvurugi kumenyera mbigo sietu na atuire uria tungi kuruwa tukigiriria mulimu uyu uita wa mbigo ania ukuru agetu alidhi makiri ukuru kabindari gaka tuitikiri ndagitari mati uvuru akira wako ndagitari good morning uvuru akira wako
1: ni mwega mwono anyaga
0: mbitikiri ngwere karibu sana mitamboli jumamosi yengimbe ganga yetu vete
1: Regio.
0: Na nguwe kanya gago kethia mudhikiri ya kila huko kia mudhe nyomundi
1: na ya mwono wanyaga mudhikiri ya wakamemeka hui mwaro FM kereka mwono marito ni ndakitari mati kuma wellness health center na wanyaga ndiji kakuri kuo na mbevo
0: na kuko mbevo ekuo
1: ekuo mbe kuko ni ugo adaba kwa mena tuthina tuwa mbevo kukia mbiria na aranji
0: niku
1: tudina twa marungu aramera mena mirimi ambevo na baile mirimi amarungu anoiwete ambevo to koyuka na gina ambevo ke kokora we gitura monora ko ina ambevo o tenda o kazi we rwati no ikazi ithiri ambevo muhiriri ka kamwe rutura monora ko na ambevo ando acio na mirimu ingi ya condition ta asthma na bronchitis akani kavinda mabatere kumenyerwa mono na kororwa mono
0: ndo
1: aithire mundu rwagwate kinya ni asthma attack kinya akagwa na wago vandu vati safe wakati kapita haku mwereke muno ndo nwa wethire ye jita kwa aranji trigant asima nito kako thoma mworo asima hawa
0: niku
1: ita wako ye jita kwa aranji trigant asima wethire ila wakano ndo wakini ta aranji
0: hii
1: wako ando asio ni maroli yo muno nundu kakani kapita kare ama kwa mwere wao uteko minye kore ongi kara ndai kwa asio nde
0: niku
1: mwethikiri yo uteko minye ambita wanda gitari mati kuma wellness health center ure mwena wa meru na uko embu nembugaga mbukaga bakamemerika wi mwaro kumuthomithia njima moji cio nde tha tariri tugakwa tukithomanithia na nundu wa kwenda kuona ni andu aya a embu wetu engi ni mavingo ra kliniki igiri pekumia emwe ngi mavingo ra varia embu na usi mudenya njima moji to muthi ni kuonthiete yo ingi ngi mavingo ra bandu betaro nyenges bandu beta kwa orosho and orosho andi ngo mukirwa barabara wa maguta ma shell owo andu aro nyenge andu a embu mare mangi wata ukinye kono kuwa zeno wa mwako makimona na are mangi wata kubora zimu pandu lengu wadiri ngeveja nambi ya kwea zimu nondo weza kira mundo kazi na karia na kuanga bora zimu ni wangi teze kira mwono mwono mbele azite ekutenzi ya maundo mengi
0: nigo
1: namba chia kwa zia zimu kwa nina Safaricom na Airtel Safaricom ni 0727 146 017 0727 146 017 Airtel na yoni 0784 143 578 0784 143 578 uo ngwijiri ya mudhikiri ya kiroko kio mundhi ili njimamoshi ya kuambizi ya mweri wa
0: mwanja
1: karibu udhikiri ya kiroko kio mundhi
0: Niguo ndagitari karibu sana mitamboli na niwega kumenyithia muthikiriria uguo kavindari gaka ndagitari turarario vuruige mbigo na mulimo uyu wa mbigo ni genetic disorder gwiciria niwega ukorwo gitwereithia vuruigie polycystic kidney disease
1: kindu gitagwa polycystic kidney disease Mbigo na kiwo mbigo of course na vena kiwo mwurimo uwa mbigo ni ndo waduno kikiru wali itekire to polycystic ni ndo ni menda kwa mbutari ya mbutikia wa nini nambia minye kika kia tu kwa rizini kiriku

0: Mwizira mondo arahinyange tire ando wanga makina vitoro
1: ni uma
0: mondo wadiye kujarele ni mraarele liyandoi
1: ee
0: kogo tumaonga za tutu haito soku mwono imzat parenting kundo waka ili managayo mwai msoku na parenting nyo anyaga
1: ee
0: nondo kwae na kiendo vieta kwa fia fear replaced understanding
1: nigu
0: weza kira maitamare mengi siana siya siya zika ka tunondo siya kira wani kwa zika
1: ee
0: lakini siya zika ka nondo mira ora niko veri zua
1: nigu
0: kogu nungye kira nji nondo ulio tarenda wanya ka
1: ovingi wado
0: nondo kira nungye yam veri zua tike wakweka nito kina reka nye nake
1: nigu ii
0: nondo hiyo mitutinda toke karana niyawani ngari ya zina
1: niyo ma
0: kogu anakao ndo ungeri ya musiali wa akumu kena kora ni muari hizo niyo kena nondo utia yoro koro hivo
1: ii
0: ndo siya pia kora koro hivo
1: niku
0: nondo hiyo manala asiali marifaka siya nanginya nwezi asiali marifaka siya nanginya mwondo hae mwandike
1: ii
0: nwezi mamu ya tono ungea koli vile ungeita wera ale na mbubikani
1: ee
0: uliga wali uhanyaka ee how come ati mwondo ni mwandike mwondo ni mbubikani
1: ni mwondo mwugima
0: ee
1: wanona
0: onde tozio ee nwezi lewala ni mamu waku na ndio wauma wera na inaambia siyaku
1: niyo ma
0: nige to mingi nyomu nge nwako ili kuwara avila ambia kwa anaka uke wano ambere chukwe guwe guwe ya
1: niguo
0: nondo guwe ya siya lini wae gorombo no
1: ii
0: kiyansi ya wakoro anda matia vata kuhere anwa
1: ii
0: na maitamale menge mawadoli mauma avesa na kwa
1: ehe
0: ukezira not every child understood the reasons behind the rules
1: nigo
0: kukuli turazikira mawazo na tukiramenya turazikira nundo waki
1: ee
0: kukutukina ndivera tukakia na tradition yenge tutaramenya turazikira nundo waki
1: nigo
0: na imo tradition zisi not the question nondo ni mbezi za hali mwa anda makiori ya oki toleko uguwa nondo wake
1: nondo wake nigo ii
0: na kuguli toleko kwa nondo ni toero tuweke tutia vewa na pasi ya korizon
1: nigo
0: niyo ma
1: nigo
0: number 3
1: ehe
0: children and little for voice
1: ii
0: anongia ugire ate we mwana
1: ndongia dhika kiridua
0: ndo ongezi kiredu mwanyewa
1: ee
0: kwa ugole analimono ungea kora kwa ina kiondo njenu
1: ee
0: taru nanona mwalimo aliveta mwana katomu kanjara
1: niguo
0: na mwana mfiyazi kwe mwasiyali mwanika katomu rwanjara nye mwalimo
1: ee
0: mwasiyali ya ramulinga njinyanjara alio eo
1: ee
0: ukaligwa oki vandovesi liole mwana nge zidi zikari na number 2 mwalimu zitika ayo kumulivangi nyato umu kenjara
1: nii
0: ulezira mwana uzienda ena voice anangine kwe musiali ule onge muteterera
1: nii
0: kongo limwe nowezi anginye mwana siyami musiali bako anginye ikaura kwa neeve
1: niguo ii
0: mwana kauna wango maguru nive ati na ivenda angiuri ya ni mundu
1: nitoro ni musiali
0: nondo ati ni musiali
1: niguo
0: kwa taradi tika nangi ya kui asiali zi mwona mama kana ture tutuoto nini
1: niii
0: nangi nyate mundu zi ati nda angiuri ya ti nondo ni keze
1: niii
0: maundu kamogu ni mavitu kia ni mavinda wanyaka
1: ni uma
0: so we cannot fail to challenge any abuse
1: niii
0: kwa hiru wa zaasi nda ukira ato kina hiru liambi uziteo toa hiru ukura nitu rame challenge
1: ii
0: then ondosi uingi
1: ehem
0: ni ati uziari uziwa na vau mbereo tia makagwe ni madhomo.
1: Eee.
0: And education didn't matter to them.
1: Nigwa?
0: Ai, ninda kiano na ninda tetu ya tekerea. A report for
1: me. Ya sukuru.
0: Ya sukuru no.
1: Eee.
0: Ina kusuru kinerwa. Nemo wazinda sukuru.
1: Eee.
0: Nienda meraini ekumi ya kawa.
1: Nigwa.
0: Ukoro no arime.
1: Kithomo ni giaku athoma ni sawa. Are kuthoma wikare.
0: Eh, merido kithomo ni giaku na kia mokagu.
1: Eh.
0: Kongo no ra imagine kia ya generation ni tago eto ni maundu ma sukuru.
1: Mm.
0: Na ni kithomo wana angi un sukuru ando ni mamerega kamo no.
1: Ni uma, mm.
0: Mutia kwa kama jona importance ya sukuru.
1: Eh.
0: Nungu mwana sikuru liu mbire mwala alihwani ya alimu.
1: Mhm.
0: Wauma kwa mwalimu mwziali wakuna akeni kiyo yu.
1: Hei.
0: Atiko eto niendato ya sikuru.
1: Hei.
0: Lungu nekusa haka msema vlani toera nakana imwana singe sienda hako mzokia.
1: Hei.
0: Kita ndera akezo matuburu ya alimu.
1: Hei.
0: Wanezo kamusema kawu.
1: Hmm.
0: Atikezo matuburu ya alimu.
1: Nikuwa.
0: Goguru alimwana nisi hali gire sukuri ya nyingi.
1: Nii.
0: Nyingi nakora vau miririvu.
1: Ehe.
0: Tigari mtai uguwa ndezi nyingi nakora nane na kizoma.
1: Nii.
0: Mivinyo monogo gatuwe takenua zoma kizoma.
1: Niku.
0: Gogu wa kusini undu ingi naona kwa ina problem.
1: Mhm.
0: Isiyo neona hii weaknesses ya epli talenti nire ilai na vumbere.
1: Niguo.
0: Limited communication.
1: Mm-hmm.
0: Fear.
1: Eee.
0: Uimasiana mugambo.
1: Mm-hmm.
0: Umatia sire yovoro wa kizomo.
1: Nioma.
0: Nwa turazi wega.
1: Tutiete wega vio.
0: Lini na types of modern day parents.
1: Eee.
0: Na nimbisa tina madhaa mengi kwa kwa ni mvuti ya tairi uwa kana gatu.
1: Nisawa patena problem kwa sile tuina tutake kato nini tungi vuta vuti ya mbi point. Igire idha tosi ya sawa ya.
0: Nundu wa musiari wa musiari nwa gero kumenya ni musiari wa inalani. Na ni engi.
1: Mhm.
0: Lakini nienda kumera asiali aina ya asiali ya lea maiku kabinda aligaka.
1: Iye.
0: Musiali wa mbere ni mwita katerere.
1: Mhm.
0: A 4 month parent.
1: Iye.
0: Musiali no a 4 months.
1: Iye.
0: Aya ni asiali ya lea wanyakawe kusama keuri ya terere.
1: Iye.
0: Mwana wakwara performu atia.
1: Niguo?
0: Kana mwana wakwara zina mbere atia.
1: Nii.
0: Vando vakuli ya tiriri.
1: Ehe.
0: Mwana wakwa nienda atuwe kendui.
1: Oo, mhm.
0: Nwa nita ziyo hizo hiri.
1: Nii.
0: Kwa mwazia liyora ya mwana wakwa ekete atia suguru.
1: Nii.
0: Vando vakuli ya nienda mwana wakwa atuwe kendui.
1: Niguo.
0: Kwa koro pia uliye mwana waku ulenda atuwe kendui.
1: Mhm.
0: Raza ora uliye mwana waku ekite ya tea.
1: Hei.
0: Umenyewe you are a performance parent.
1: Hei.
0: Na niende tukizo mazi ya liye nende mungu koro anina si ya liye nge tukizi nambe kumazo mizia.
1: Hei.
0: Niende wa mundu wa mundu. Mm-hmm. Akuro akiva angira kina yuri ya kene ndu yi
1: ya
0: performance parent.
1: Mm-hmm.
0: Kana ni muziari wengi tu kwa aliri kana wengi tu kwa aliri ya nonde tu kama alia enge
1: ni
0: liu asiali ya ya.
1: Mm-hmm.
0: Mamisha ka success yo siali wao.
1: Mm-hmm.
0: Na indo siya nona
1: ni.
0: Number one, mamisha kanangiri.
2: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
0: Lakini te ingirendi nizari itoma kama mondo watu weka mziari. Kwe materia ma kwe there is more in parenting than just ingirendi. Kwe na materia ma oziari kwe kindu kira avatari kwa oziari ile te ingirendi nizari pia sukuru. Aziari ya neo maro lagia ovoro watu rofis. Niyo maro raigia uvoro wa talent. Maro raigia talias. Asia liyazi maro raigia mwana wao social status ya kei kariatea. Makauza yanga mwana wako wali wanatira duli kwa nike mwanene nikyo la tuwe kire mbigio. Maro raigia maro raigia tumawondo tatuwe. Maro raia ndizi kana wao ni za sukuru yenge pengine uone uria asia ria monda ndi parenting mara kemerere tenondo asia na igetieta atongoria nweze nondo wa performance araroria oke mundu ziri zo hiyo sita asia keiko
1: nigu
0: araroria kana gake ni gitumiro na twana tu introduce to mono maundo le maso yo mindia we vere kana tini kambele digo tuye ka gotuye sa facele bude ino a TikTok ukina ligo wanyaka mwano si kambele dia ku expose wa de ino a TikTok tene atea kogo eyo ita kwa performance parenting how well is my child performing instead of who is my child becoming.
1: Nigu.
0: Kogo kire kire takazi nana parenting yo. Wiza gira mwana ndaka atuweke kire ole nda atuweke. Result ili ole nda nite. Niti apanyi itaka. Lakini ndaka atuweke kire ole nda atuweke. Wako role enda mundi responsible ndaka atuweka responsible kia atuweka anda gitari lakini ni mulezi nwa nita kana atuweke architect lakini ni mugota kana atuweke accountant lakini ni mui kubo nondo otia aloria tuma hondo tu ule enda mwana uzi atuweke we aga atuye za kiindukireo talenda
1: nigu
0: na kogu nitoa gira ukoro liya eo performance parenting mono itikora kwa ye mbega ugu mono anagotuye ka ingino wa mbega noe za ukoro liya talent performance number two wanyaka the second type of modern day parent ni mwetaka convenience parent convenience parents. These are parents who choose what is the easiest rather than what is the best. Niasi aliarema zuhulaka kiendo kirea raizi vanduwa kuzuhulaka siyana siyao kiendo kirea kiega. Dize kano anona siya litasio na kwa example no kumamenya. Example ya mzia litosio mwiri ya mwana alalira mwana atirira atinerwa ose vimo migeza atige kurira atiumeta kwa convenience parent kana nuramu ni agenera munomwe mukiali ya conversation taliuni tulali ya conversation ukina mwela eko ugo wezi imo kazakani na kuunja na tindeo niko mwleenda mkoro mwena conversation nini iyo itakwa convenient parent kukuli urasa liye kiondukirea raizi angi batakuita vandu vakumudzorera ondore mwega
1: eh
0: asi meyanzi ari ari mavo indaga difficult conversation
1: nigo
0: mutindi ari na mwana agomwere niyagwire noraire ka
1: amu
0: eh ogena mwera ru meyanda ombere oraire taramuka unondo ake
1: nigo
0: Matingi alie na siyana siyawe gurule ya sexuality Ugu mwana mikara vya kezomi vya maondo na kuunja kana kero ni ndinia
1: Iii
0: Ulea ayeweru wa kukawa ke mbiyevu Ugu asini asiyari yale meta kwa convenient parent
1: Nikuwa
0: Anduwa siyo meka kogo Makanegena konegena konegena kwa nito vata liki kumenya overall convenient parent asio nundu andoasi maprioritize the peace that we have today makalia nerwani maravatara maturity tomorrow
1: niguo
0: kwa andoasi yo convenient parent magisa masaragia dayo nasiano mundi Matariga nilo mwano zi ni mamu loka anjia oleange vata kutora rosio
1: Nego
0: Kogo that is where we have a problem with convenient parenting
1: Nego thank you
0: Yeah, nanea siria madameto ni ma Nya bando Tungiro nga mirabu ni tukadina ambere
1: Ni tukadina ambere jumamosi tukivesa mudhikiria kanyaga ugakoro wakivura dhimu
0: Yes.
1: Ati umundi ni ya kututikile tutikamove kanya kauhe tu yavani tukavata ukura tukiara ndia na akewega Ovoro higi uleri waka vinda gaka na higi uleri wate na tuke kompea gani tondu Iso indo iradhiye sania sio ireva mwe
0: Iradhiye sania wa mwe
1: Neguo thank you mwono mkudi nengu vakanya wira mudhikiri ya kaunduka mudhia tukerekiri ya nduwa mava
0: Ya, ole ningenda kuwira mudhikiri ya kuwira ndomai embu na matura malama ligisiri etia Alema taina vandu mavie saa kaniva tungimera noeha Mauke tuzome nao kaniva aliwetu itabarina
1: Church
0: Tukora $3 embu Na alia pengini makora mai mawira alita sandi Anaona umakote kutubi kiribia ni tukora atu ya online Reina Church embu Vino wa Facebook na makina tuika ni mero leta na makoro maina service wete na makina koro ni matele katuwa mwe na alema inatoana malenda uvora wa siya na sukuru nuwa ta makingiria toana tu sukuru royo kana kakanda me makambook spaces yao na nigeza tukoro tukizoma vamo nito agire kachoro ndi tura expose siya na siya tina njira mbega mono na kuwa kuwa nea kalizidi nigeza tu tokoro ndi uza ho sam pa child Alwa kule ya mwana nizunugu na modern day parenting
1: Nikuwa thank you mwana mwakundi
0: Yes
1: Kwa wena jumamosi bega tukino na jumamosi mpoko
0: Na wewe pia upate jumamosi mzuri sana
1: Asante thank you Mudhikiri ya ndage kani mirongo etano na inyanya kumasie vandoe gatha igiresi ya kila hako Tati kani ndage kake ndote mwa tukina kuro tukitonya mwavaroli maatha Itha tuafogo metamboli marito ni umbita kwa nyoko wa miseni Muvango wina guwe itakwa kega kuro jumamosi Njaro keke ni okete muvango luwa muliri mbuke kia mbiri ya wega kwe vanda dha idha to Ginyagia dha mwanja kukwane nguwe didhiri ya jumamosi mbeka na kavinda kega Na ukenere jumamosi ya kwele mena kiathe, mena moviki, mena mothoni Kavinda kega siyadhiri senyo siya mudhenyo mundhe Tuona niri mudhenyo wa jumatatu avogo mitambole Muvango uli wita guwa liroka kira oko Kuro wina weekend beka na kiladhi mukianga iwetu nige kare ni nawe nige getu gasema ni mudhenya wengi bye bye God bless you
3: nyondo siarome itire eria Mondo morome agatigirwa kana gaga kengia kana tha yoana no akagireke nekiriro agiika gateke ndu ikirie warane mbaka ake bugoraga akiroria njera akiuria ngina gacio kali akonge tonduka kiragwa neria tenne ando mera wanda siarome de tasia kaire neguo matao kero ando mengoro ngurani na neguo mundu ageika maondo emenyagirire kuvitia mathani Venote na moronda ndio mumunye ta mulimo wa muthiru andu wa mamukulirite metho ina te mathe athuri matunda ndundu mathia bombothe kama kiuga nyondo siarume itireria
4: Bita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethi kagiriria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengena guwe na ibidi tariroka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utua mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero keikei, na mugenge radio we mwaro ni tukenagia ni undu wa gututhomithia ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia ni tukenagwe ni ona tumikirire ni undu ni getu wa gwiciarira we mwaro ni ture

0: yamiti ginangiti siasuma kumeguro ile mari ginagen deresi aronje kumeradero ginagie dhuero kumeguro liandi ginagia idero liandi mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: Kuna mambo ambayo yanatokea katika kaunti ya Embu. Kwanza kuna child negligence iko juu sana, na hiyo ni hatari kwa sababu inaelekeza watoto kutoka shuleni.
2: We send a very clear message to economic abductor number one and chief William Ruto that a government lacking in accountability and focused on theft, corruption and conflict of interest cannot be tolerated by the people of Kenya.
3: Kwa sababu ile pesa iko Orgalao, watu wametoka Nakuru, wamekoboa manyumba. Wengine wametoka Nyahururu, wengine wametoka Oljoro. Sasa pale lugha ni moja, lakini wanasema kura ya tariki 16 ngo Ruto atashangaa ikitangaza.
4: Na ile wa mama wao wanatoka nje wanasema mturudishie watoto wetu, wanapiga wengine risasi tena wanaua. Maisha ya binadamu inashinda kila kitu. Afadhali tuachwe tuwe hai na umaskini wetu, lakini usituue.
5: Ekeri ya Kirinyaga ni marori ya thirikari ya kaunti hiyo kugura ngari makiria cia kuvoria miaki kuvita na mitino yuthi tanambrego kore kiongerereka. Sikuri gire kuma mwena wa mbere South Nigo ni ketina kombiuta kuma kwa ruvongero wa CAK. Ekeri ya tutari ya igoki mwena wa chuke gamba ngombe kukani kuturotunga ta uavitima. Ni na ugokebia mudhikiri ya nanga kunyitogi ni medhari ya tuya Movoro. Movoro madhitha tosia kila oko na nie mwendo hagetonga. Skuru igire kuma mwena wa mbere North ni karigatiriga skuru mirongo ili na idhatu furorire. Iligu ni ketina kompyuta kuma kurivu ngiro kura mata umemerekia furorire CAK. Kuringana na director wa CAK Stephen Ngari Makendo, muvango uyu urongorerete gutethia maskuru gutethia arutwa kugia urongorerete gutethia maskuru kuthomithia arutwa mathomo ma kompyuta na njira cia kiriu turia Wilson Mugo aratarira.
6: Zukuru wanake wakanywa mbora senior school nondo mwana zukuru wa St. Stephen's Karangare na imwezi ya zukuru na ile itethekete na computer kuma kure commission ya Communications Authority of Kenya edhi inoe kinyoriria rirongore riego kiriria kikiro kia madhomo kovetu kirira nenda siya kireu. Akiari ya vende ya uvesani wa computer ino director wa CAK Stephen Ngari Makindo akiuga commission yeno irenda kukurua getetheria masukuru mengi kukurua makigira na indo siya getetheria madhomo manenda siya kireu na makiria goko sukuru nyenge ite novoti wa kukurua ire na kombiuta siya getetheria dhini wa madhomo mama.
7: Na Karangare ni mwea asio dhini wa Embu County na kwe sukuru yenge badu dhini wa Embu County kwa tira kompiuta zumundi na isi yenge meru nyeri Moranga na Kiambu dhini wa region yenu yetu. Kwa huo authority ya tuni nathi na mbele kusupport kana kwenyiva nyivya digital gap kumake sure and wonde ni mara wata ukinyaniria mwega wa teknolo.
6: Makendo kavinda arikau ari wa Korea ari makora uwa mare makutumira nenda siya kere uku magisiko giki ukoru uwa mare na wigiriki. Ngari ya kiorota na kuga kuri na enge manduwezi makore etwe maitonye tie maundori manenda na kuku magitumira miario na iri ya itagirite uku wakiuga vaina vata wanenda kukuru wa itumikore kwa girite na negedha kukiriria urumwe.
7: Ningwenda kuria our content creators. Nitukwenda tukiona mutindo wa andu guku Embu na muno muno arema umita guku gwetu mbere magithondeka content cia irumi twina mecie twina ciari. Nugwenda bukireo ka thondeka no atuthikiriria na mami, ka thukithikiriria na muciari wengira no atuthikiriria na mwana wakwa. No ciugo imu irare gwa thine wa content yetu. Nironania kwina thina.
6: Mwenari wake mwarimu munene wa sukuru wa St. Stephen's Karangare neke Benjamin Njue agikumia gwatanirwe no goko akiuga kompyuta ino na itetheretie sukuru uyu gukorwa uigirite na kirathi kia mbere ya kompyuta na goko makiuga ni maravokati kompyuta ino no igutetheria gukiririe kithomo gia ciana cia sukuru uyu.
8: Niturakoretwe twina thina mwingi muno thini wa uria twabatari gukugia kompyuta ile twina cio nigo tutethia banene muno
6: nake munini wa mwarimu munene wa zukuru wa Kanyuambora nike Emiri Murithi Njeru akiuga kombyuta ino nigo tetheria mathomo maria magirete manenda cia kiriu na mathomo maria magakorwa makigita wana marekia mathomo mao na nigetha gutwarana na maundu maria maikuo kavinda rigaka.
9: This will go a long way in making teaching easier and opening our digital space.
6: Medhari ya Movoro ya Wimwaro FM bitawa Wilson Mogo.
5: Ekeri akaunti ya Kirinyaga haru ni marore dhirikari akaunti eno kuongerera ngarisa kovori ya mwake ni guivote kufitana na mitino area idhata nambira kukoro eki ongerereka mutino evindai kuveo tukua kukio monde kure rori ila kuete nyaki ya hee ila mundire mwake mwena wadhiba. Ekeri matongere tu ni Mushemi Mushiri na Stephen Washira wagete maraine vindari tukovori ya mwake osio na mae magotava. Makioyo ogioka madhamanini vuvua wenge gotumoka ndukari ya nyaki ikanyangeini kurenga disi ya kovore mwaki kuma embo ila tethererie kovoria
10: ngari yoka ya kanete ya ruga mirabale tuona neko bebia nyumba tuwela ndrebati lili ngari guzia guzia meko igie vale mutaro keta tuone maito nuna ruga mirabale toko kuda maito mwaki na hizuwe tuwa mwari ya mwari hizi
11: ni roli ya ukuwa nyaki ya nyito ni mutino wako wata mwaki ulio tarame nyekana kulea waima todo adore mama igoro li maro iga teno wa siya ditima ti siya hutania kala adekagwa itodo kwena ruhuhori rori yodha ina mwaki nikatora agedia kuhuria kwa mahita maya nori nito kereke u kontrol rori umana mahuti
12: wote korongari ya mwaki kereja
10: wate wate maito tuwa mapurirai malezi ya no kampeni ni mbesa tole wakari ya kumera ni kurabi ya ima tenge njita
0: Wimwaro FM.
5: Natuwa kuthi no akaunti ya Kirinyaga ni ati vina wangu sinase migonda ni umuama dhina marama kumirete mwingi wa akaunti ya Kirinyaga. Munino komishna mwena wagishugu kama umaina haugite ofisi yake ni kuretwe kinyita masira megi migonda menge. Haugite ngusina nene ni karigatiga atumia na adhuri atumia makienda kugero migonda ture wadho utareretia Johnson Murithi kwa Kirinyaga na report ya no.
13: Munini wa kaunti komishina dhini wa kaunti nini ya gishugo kama umaina ni ugete masira megi migunda na makurago magomeile gishugo kia umbungi ya gishugo na kutiaga kashiro mwegi migunda wa mudhenya dhini wa ofisi yake.
14: Mabu ya mashamba pale maofisi ni kwetu lazima tupate kesi moja, bili, tatu, nne ambazo na wahusu nini kama wananchi. Ombi letu ni kwamba wakati tuko na mizozo ambayo inahusu mashamba yetu, kati ya hiyo mizozo mingi ni ile ambayo inatuhusu kama familia.
13: Akiariria mwingi mudhenya wira dhini wa wandianga liyama nerakorirwa kiuga masira mama ingine makorago megi atumia maramenda gukoro makigairo migunda kuria moimite.
14: Akina mama ndio wamekuwa hata matata zaidi. Kila mama hapa anataka shamba na sijui ni hiyo kasuba imetoka wapi. Wanasema ni katiba mpya vile iliwaambia ya kwamba hata sisi ni watoto wa baba na mama. Hiyo kitu imeleta migogoro sana. Ombi letu ni hivi, mkiwa familia jaribuni kutafuta njia mwafaka ya kusuluhisha zile shida ambazo mko nazo.
13: Ni ugeta madhina mama migurele masunga girangeje ya Messi gukorwe kibaragana kana ringi gukoro kwena njukanirero.
14: Jana hapa juu hapa tu juu kidogo tumekuwa na jambo tata sana ya kwamba watu wameenda jambo la succession, watu wamepatiwa kile kitu kinaitwa certificate of grant of administration badala ya kugoja hata kuregister hiyo grant kwa watu wa mashamba. Watu wanaingia pahali, wanatafuta majangiri kama 50, watu wana mapanga, wanaingia kwa shamba, wanaanza kwenda kukata majani chai na kahawa ya watu. Na ni watu wa familia moja. Tukiwa na huu mwenendo, si watu watauana, tunaomba watu wapendane.
13: Na gumu ingi wagi siyo giki ni utaridi kitumikile nekira kisunga gira madhina tamaya gukoro makeo nekana. Guku ni dhine uitura liyaka mwana. Zaini wa wandino ya angari ya maa.
15: Sile maa migonda maa kuma inge muno. Ate tuanda migonda nekeka migonda eme. Migonda teme eto na yo. Ona demo vikune mbati mbati mbati okwa ndena migonda. Tando ndena migonda suwe nengu bota kubanda. Wakwane saa imbanda kawa mbote kutadye tuwana toko tona ndena.
16: Ego wa mbuli ye. Nakua asonga na mwana viru ngue. Famire yake nayo. Eka anyengata.
15: Ono ngi nyanyanda migonda nekutadye siya na isi tado hiko ziko. Kewa aroma mwyo mwanyu ila songa na mwana kazuli ngui. Moto ndu arome mago kumatio kile matuma mnyeso mnyeso.
17: Mangeiro nike kuwe ko dienti ajokya kogie
13: kuma thini wa wandino ya ngari ya magishugo county ya Kirinyaga jeta ko Johnson Murithi.
5: Na tukithi na mbere na movrometo ma idharire ni ate na mbere ndore makwete kuma na mutino musoko wa varavaro reki kete mwena wa nyanja varavaro ya nakuru kuthi Eldoret ni kinyite ando mwagwanja ino ni vwa mundu ingi umwe akura mwkwa gukua aki ya mkirurigitani dhipitarire kamando wa vorithi mwenu wa Kuresoi North John Kimtai augete motino oyo orakuruva nire matato irera thete mwenu wa Nakuru na turerera umaga mwenu wa Eldoret irera tere mwerekera na kuringa na kiongo kwa kiongo na matato yo ariande marakuire ariande marakuire ni andu arume vamwana ndereva wa matatu yo na waria marativirwe ni matete na mpite kukoro makithonde kira thipitari wa Londiani. Amwe kari a egoki mwena wa magumoni chuke gamba ngombe ni marori mumbungo Patrick Munene kumekira thitima kuringana na mathe tarambire gukoro magikara ndumare na gukoro matiketo na vuvatoria moni kanyaga aratariria
18: mamwe ma tori maigoki ni mataririti kinyamara kia wagi wa stima kure makuga mamwe ma atori ni mekiriru stima lakini mamwe mao matigirirwa
19: kumau kanithani kuigulu ko guwa kathemere tuti stima tuonaga na gatandika
20: turite thina muno bau ana tuti stima tuonaga tutandika na maguta na moko kula mena goro muno
21: twina thina muno mishi mitare no gatana mishieni cacuthiriria ni turathigiciriria tuti stima tukaitaga tutiene ku kana taga tuwithitwe
22: kwetu to akanagia tutandika mana tukathiguchanja tushola ndugu anasiana ikionage ya kuthoma na sio tuku riu ni matuthikiririe nontu ana maguta no mabandite matuthikiririe
18: mathiete na mbere na kuga buria stima inkiomba kumaguna gondo ko kire biashara mwanya mwanya
23: kule mena inyosi na madona wa kwenjana nontu stima kwena mena mashini mangi marira yangu ko ugetha yira kwena ndire stima ngu
18: ewe rombere oni kire mujumbo chuke gamba ngombe Patrick Munene komba kumadirikana na komekitira stima wontu ko kenda ombe wite diata muno kirisia na siao kidhomoni
20: twegwira ni kya olosi rutana
21: kuguserikani tukumulomba mutu bestima especially watu twakulomba tavadhali watu rita twakutonye giteni ugu ugatethi na stima riu twina thina muno tute na stima twegwira ni kya tavadhali serikali
20: serikali cha India
18: chike gamba ngombe mbita Monica Nyaga
5: mudio mavro madida to sia kirako nanie mwendo wa gitonga
24: Namau marai movro mawe moro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo negue guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we moro FM nyongo ya movro
25: Mavoruri merongo ena na manana kuma ndengima. Mavoruri ire madato. United States, Canada, na Mexico. Ikundi kumina shiri. Wage kundi kina mavoruri mana. Nyondo wangu shanyo. Imwe, eganaria inya. Ivaruri kumina idarato. Mbeteka shia World Cup. Shia matariki kumina mumweri wangata andato. Estadio Azteca, Mexico. Igaturumo kovoro. Ari MetLife Stadium. New York, New Jersey. Njumavili ya tariki kumina kenda mweri wa mugwancha. Mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame kumeria.
26: Moves inside Ronaldo.
25: Menya shigie World Cup 2026 Avawe mwaro FM tondo medha kori tutira daga mubio Tumenyaga igotora na igodama

Away. Sure. Ale. Sure. Ale. Wewe. Egura mwana wa runyenje, egura mwana wa manyata mweyaro. Gichigore mbunga kia mbere egoro korea mbere eve dimule yaro. Agamba mwe wada. Ego mugo mede amugai. Mandu magire nyaga, morigu atia. Muga ni mono? Muga ni kaire. Egarima gore mwana wa meru. Gore mwana wa juka taraka nithi. Runga mire rwane njamba ya gore mwana wa kibumbu. Elishavani. Arame gore mwana wa muranga. Gore mwana wa kiambu mwana wa nyeri. Laikipia. Ale. Wewe. Naginta mutira mugire. Mwe ni nyamwe gwetwa mbebo na gwira I nyamwe gwetwa tembebo na gwira ori aretete thina I ida wajiano anandi gwira wani atene atia uliangu gani ate ingitono mundu no ara mugire na no amugimari areme na njiko zia kwairiria mwagi congratulations ara mama nyere ko mama kamare

maone kwere mwa newe ndiwe nyugwe karogwo newe ndiwa kugwe karogwo tukoro na miaka mirongo etano ate na ndo anauria somebody how are you tukoro na miaka mirongo etandatu ate kworaga mbata kioge mburari yamera kuria mburari mwana wa meru kuria mwana wa mbere ule embu kaunti na kaunti iri ikoragua merata nginya kuria kaunti ya Kitui kugamba kugamba miaka mirongo etano kwanja wana wa nginya miaka mirongo etatu na etano miaka mirongo etatu na etano kuthie na mbere nori mundu murume ai we mundu ijiria kairi we ijiria kathatu andu mama iye we kara we karete ugo nayo ugo ta ukonyete teji eku nikiru wega kumahoragia nagakuoragia mwana yo wenge wa ashara ukuete ki yani ukemuria ukuete ki anawega ukavataga kana mono moragia vakuve nawe kamoragia ukuete ki mwaru wa uria endo omonthi ukuete tondu makorwa makuete irathimo nyingi mono God designed them that way.

0: wakinya ba mori mboko tu kona karu mo sawa sawa kedera wa mundu nake anyite te wa ke makina
1: Tasi
0: ta domare ne yake to tahira tono aturi dina turinda tu nondo wa kothe aturu mbo wewe Manjere mojono kena nginya ngombe inge eh? Ate manjere mojono kena zizere ngombe zianya wakathe ne mendana jijambere

0: Matemo maadhaidhano siya kirauko na nie mwendo wa gitonga. Mumbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro niritia tonguri gutusaga matua marumu magioteti na maria matagucoka kwa masonora avuvari. Akiria aithinu wa kisugu yake kia mbunge Ndindi augete matua mama ni mabati gukorwo mema kuguna mwingi. Ndindi augete akoretwo agitindikwa anirira murugamo wake wa gioteti akiuga kavinda gakinya ni agukorwo akiuga ni mwena uriku aranyita mbaru.
1: Hurubaru githe ndiagithirire. Arambi. Dede nyoro dali haha darare githaka akimwira boto mwanga huoti riu nie ngwenda ndimwire undu umwe tondu nie ndiramwira kiria kingoroine na kiria kio kienyewe kiria ndirona niho kihoto ndaugire nie heo wiki ithatu guthie inya gitumine giki rirugano ndanathie ngana rugerera na nie ndirenda tiriri hurubaru nitwaumire tene no uria tugwivanga tugithie na mbereri no nginya andu maiguane wega niguo icemanio ngituri ukaga guku kahuro twagage nginya na kiaya othe mathiete wira ndu ndirona ngikaikio ni andu especially tia guku kiharu tondu inyue ni muramenya no nginya tukaigirira kafiru maundu wega ndimere nie ni ndiute itua ndigwitikira guikaikio ati ndue mahitia mahitia macio ona matigo ikara ninge mieri ninge mundu atambite kuria ciuria nie ndirenda joy ikinya ria gutua itua irumu na itua riria gutua irumu ni moithie tuga ni guthie na ni guthie fio na nie ndire na nganja aguthie ria kamuti no nginya tutige kore ninge haria turariki
0: Ndindi wogu ni urutete dhirikadi mavitini gutumiri kuendesi anake kufuraga ni ya mesema ni atongoria amungetha nero akigani undogo tonya vururi vando vasoko.
1: Tugia kuona jireyo na oria tulathie tuthiete gacira kau gatenderu nikio tuona nginya thaici umuthe kanaira tukona kuria pakani Nairobi riu guns mararugamia ngari ukerwo ruta side mireno tia tunengere kiria wina kio mundu ru wothe ni arona thirikari ni aremirwo kuiga security tafadhali onakorwo siasa nicio muigite mbere muno mumenye andu a Kenya mendete bururi wao gukira siasa isi turaruta na koguo tutige maundu macio makurehe ngui irarehwo ni thirikari ikihura andu a Kenya.
0: Ekari ya kaunti ya Kirinyaga ni marori ya thirikari ya kaunti eno gukore kiongerera ngari cia kuvoria mwaki niguo ivote kuvitana mitino ya mwaki irithete na mbere gukore kiongerereka utuko wa gukia umonde mutino ingo mwaki ukionekana kurero rirakuite nyaki muthemba wa hi irakorirwe kimunda mwaki mwena wa Thiba. Ekari makiuga mari na ivinde rito muno kuvoria mwaki ucio na mai magutava
2: ngari yoka yakanite yarugamira bare tuona ni kubibia nyumba twera ndrebati riri ngari guzia miguithie bare mutaroketa tuone mai tondu na warugamira bai tukuhura mai
3: mwaki ni ithuwe twaboria murithi
4: ni roria ukua nyeki yanyitwo ni mutino wa kugwata mwaki uri utaramenyekana kuria oima tondu andu ria mama iguru ri maroiga ati ni waya cia thitima ti ciahutania gathandikagwa ri tondu kwina ruhuho ri ruri othe ina mwaki nigaturageria kuhoria kwa mahinda maya no rimwe tugeretie gukontrola ruri uma na mahuti
5: gutigora ngari ya mwaki
2: kirinyaga wathe maitu twa mabururira mareciria no kambeini ni mbeca ture twageria kumera ni kurathia I matenge nyitha
0: CS wa vinya wa gutumika James Opio andai ni umenaretia tongori ya mongetha ndirakiko matina njenda wa yonde ya kuguna vururu wa Kenya akirithi no gisiko kia mbunge kia sigo wet so in county ya Kericho wandai hukite tatongoria ni maranyita kuthuru orenge ni maranyita mbaru kuthuru orenge kwa raisu ya mruto mwaka moku makiuga na votete kukuru wake kinyanili ya mirandi menge vurorire miarire kiritwe vinya ni mutonguri wa rienge dhinu wa mbunge ya senate Aaron Cheruiyot.
6: Wale majama sijui wanajiita opposition wako confused, wako agendaless, hawana mpango, wanashinda wakisema hata mheshimiwa Ruto asijui wanta na wao wenyewe hata hawana tamu. Kwa hivyo wasitishe watu ati wanasema sijui wanalinda nini, wanalinda nani na wao wenyewe hawajui kujilinda.
7: Mimi nasikia hawa viongozi wa upinzani, watu ambao hawana agenda, watu ambao hawana mpango, ati wanajaribu kututishatisha na kutuambia mambo ya wanta. Waje tuwaambie wananchi wanaongojea hapa nje na wako na maswali mengi sana, wawaulize wakati nyinyi mlikuwa kwa uongozini ni nini mlifanyia wananchi wa Kenya.
6: Our candidate for next year's elections kama broad-based movement ni William Samoei Ruto. Jambo la muhimu mheshimiwa rais apewe tamu yake ya pili amalize hizi mradi, na la muhimu zaidi huyu mheshimiwa rais amesema ya kwamba mambo ya maendeleo yatekelezwe kila mahali na bila ubaguzi wala mapendeleo.
0: Mudhiwa matema umedharire matema mengine dhabi itasia mudhanya na nie mwendo wa gitonga.
5: Ugwo mekikete ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigotira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuro.
8: Mavururi mirongo ena na manana kuma ndengima. Mavururi ire madato, United States, Canada, na Mexico. Ikundi kumi na shere, wage kundi kina mavururi mana, niondo wangu shanyo. Imwe, eganaria inya, ivaruri kumi na idarato. Mbedeka shia World Cup, shia matariki kumi na emumu eri wangata andato. Estadio Azteca, Mexico, igaturumo koboro, ari MetLife Stadium, New York, New Jersey. Jumavili ya tariki kumi na kenda mweri wa mugwanja, mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nwa matame ya kumeria.
9: Moves inside Ronaldo!
8: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medha kori tutira daga mubio. Tumenyaga igotora na igodama.

0: Ga Kaneko.
1: Mavoruri merongo ena na manana kuma ndeinima. Mavoruri ire madato. United States, Canada, na Mexico. Ikundi kumi na shere wage kundi kina mavaruri mana nyondo wangu shanyo imwe eganaria inya ibaruri kumi na idaratu mbedeka shia World Cup shia matariki kumi na mweri wa gatandatu Estadio Azteca Mexico igaturu mokoforo ari MetLife Stadium New York New Jersey njumaviri ya tariki kumi na kenda mweri wa mugwanja mwakoyo Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame kumeria.
2: Moves inside Ronaldo!
1: Menyashigie World Cup 2026. Avawe mwaro FM tondo medakori tutira daga mubio. Tumenyaga higo tora na higo dama. Kendi ya vonda kwa nime dhako. Na ambiringi yetu ibu vakuwa njuma moji shio nda dhai komisha kemo aere pari ya kena uva. Negatambe.
3: Sofie barabara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhama na magukuro tukinyitani ya dhino wa mvangu wa sports kika.
1: Pasi ika kunua.
4: Kandi ika vesha nua.
1: Mbawi ika ingirua na rekondi ika bunjwa. Ndurumeni ya sports kick iki mureka mama monde.
5: Gaisha Senegale nesiarunga maa. Gaisha Borodi wa Senegal ni siambe kuruta wera muthikereria. Gotire nondo wengene rwa tambararia muthikereria.
1: Mugo na gebende to amberevedi me da kore digane de kuma moshie county ya Embu. Borodi na toka tuikania ngongo ki ma Borodi ku kuvolera Maria Marekeka. Na shongo dizia me da kwava we mwaro FM ku amberia Father Junior da commentita.
3: And of course kiumia kigi magikore to kena mene mene na misene mingi vovoa timu ya Manchester United. Kukuro moringi timu wanasi ya timu ya Arsenal.
1: Na kwa likipo wakipekee Njeru KK. Ukipenda to shampole.
5: Galikipa Diara. Aradhile rwane wara mudhikiriria. Ili mandiaye. Arosa kanya kau kuberi diangolikipa Jigu. Akimura Jigu njigua.

World Cup 2026 akivuwekia mudhenya wegoro icyo rege kuro kiandikido imonashia temu ya Cape Verde agukuro egatagatere kama vurudi maria mena andu wanini munonu wate magikuro makengiri ambao igirithini wangu senyo siya kurifaya za walivipiga vita vizuri lakini mwendo wa kumaliza vizuri makuro mage kinyidwa ndana njani mwana siya timu ya Argentina Colombia na makuro mage kunja kunja mwana siya timu ya Ghana iye se mudhikire ni mwango wa sport kiki urakuro kianjire na dizene eyo etegwa Grace Omuwa imena mundo etegwa Iria Maina nekwana rimboro etegwa mwaki

yese mudikiriria nige kino kingi na ngevuka we mwaro ni ukambeta junior the commentator ningo kurange so kinga do karibu sana dino wa madhamana makendo gete kwa sport kika kivua kia mudanyo wa mundi nito ukura tukere mondo mengi mege kendo gete kwa world cup nito ukura tukere siyadi gitiga nite tukidhisa kana mbele kukura tuki kinya kinyira nondo wa madhari mwa sarimbi madhari mwa dhaigire aririya tuko kukura tuki tonya vogu nondo wa mtute no wa Morocco na Canada Rwanda 16 World Cup kutina kuvuruka irahingwa back to back kitambo ujue ni nini kinachoendelea mambo ni ingine mweshe Yese tuka soki ringe nyinge nga inga dhonondo wa kiveo kiogi mwa mwiri Ni ngora gongiro ria mavindari mate varasha Adhinu wanaenda shio kinyaniria na vururi yoyetu mudhikiriria atika tuambiriria vogo tu vururi yoyetu Vururi yoyetu ndudhiyete wega ni ngora gongiro ria dha atari mwari vitu kugu varigo kivaro Te kivaro ni varavara ya Kenyatta Road Udhiyete kurigo mwana waga tundu Na kurangiona kuundishia imaramari kana ai kana meito iraga agiando rio avaregishi giko ta giki nikyo kirakuru gikionekana muthenya wegoro thaa itha tunanu dosia kirako vravarare ya Thika Road vare gumwe no wapangani vaugwo eriyeo vandu vena vorithi sia pangani sia mudhaiga edikota sia DCA tukwa sia varasa kumavone kindu kilomita idhatu ando mena meropi enge mena ivanga na maga kura mage kinya vando tenikuwa turakura tukiaga agwa dha idhatu sia kila huko uvururi wetu nuradhi wega ando wetu ayayayaya ya. Uyuvururi wetu nuradhi wega

0: ndiyo vaondaka wa neme vako. Na mbiringi yetu ivu vako anjo mamozi sio ndava ikomisi yake mwa ere pariyake na uga.
1: Negatambe.
0: Mbogo nage vende tu ambervedi me da kore tiga nite kuma moshie ka onteria embu. Vorori natoka tuika ni angongo kima vorori kukwevolera maria marekeka. Na siongo disia me da kwa wawe muaro FM kwa ambereria Father Junior da komentita.
2: And of course kiumi ya kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vovua timu ya Manchester United. Kukuro moringiti mwana siya timu ya Arsenal.
0: Na kwa likipo wakipeke Njeru KK. Ukipenda to shampole
1: Galkipa Diara Aravira wane wara mudhikiriria Ili mandiaye Arosha kanya kau kuberi diang Galkipa Jigu Akimura Jigu Njigua.

Thank you umudhikiriria ni kwa tuwa kwa tuge sokeria kuna tumaondo tuwele tuza tungo kura kwa nge amureka mwena oyu ni kwa tigira mwondo mwonde mesha wa shawa da shingi tuwega kukuruwa abitoka jamani sisa abini nini ni wanja the first dikia rao kite kukula kuna tumaondo tuwele tuza tuwa kwenda kukuruwa kimanya lakini ni sawa sawa. Thank you mudhikiria na ati kira vare ugunguga vururi wetu tutithiete wega tu tiga tuambe tuweshiri yende tuishu wana tukiara gende tuishia midhako tondo wana tukiara gia midhako wana atu tuita wanainchi yani kuwa gite dhaitha tuishia kira auko ando ni makuwa mbago koshi njamu dhinu wa varavara wa dhikaruda masoke manje kukuro makea ando liwa varigishi varia makura guwa kana marari kuringana na sports yombisi dhini wa opening ya varavareo ivogu mbere tuwe yumite kuma kutoka mudhaiga kuina vori dhikura wa itira mavogu siya traffic na nuwe guwa gisigo kiu marari mudhanya wegoro taru mudhanya wegoro neva anduvena ituo siya vori dhi wa siya kinya igiri wana matangi tumira wana indagi kaidhano kukinya dhini wa erieo yani mama tuwa kinyavotu wetavurudi omenye gaka tarumbi ginji arambiri ya rega takatiri kangari chyo chie vogo na namori ya tiriri lutondo nagodhiko tude tuigirire maundu masi ya sa maundu monde tondo maundu tamomone kana na kuna watu wanasema one time kuna weni ngini wanasema two time. You know mikora teyo imara marita isho siya kwa na itienda yako menyawe wa one term kana we wa two term. Akwe wani marai ruwe nuwa tivururi wetu wandu wetu vatiradi wega. Ru igoro na reo maundu madhi rogo umonde. Riwa varigishi da kindu da mguanjari da nyanyari. Riwa reke vire pa. Kenyata rodineo asio na wana andeto siyao. Na kindu gya kumakania ni ati maundu mama monde marakoro makione kana nuwati ministry yogi tiri wandari kire kinene wangeka nekuruda mikana yogoro PS Remo Domoro ni arahari itie nuwa mikana tu mikana naro ragia na yo video ingira security na goko mwena wanyamira na kisiku ya linda mwena inchi marari mwena nyawegoro diyo wa kivire andu makione kana ga kamera ari ugwa nenge maudhio maoni marone kana vakiranga ranga mondo eta kwa vidha wa vorithi vogu ndira mnya kana ni an official officer kana ni vorithi wa uma kana da shingi ko kuvuriri wa Kenya anything is possible ndira mnya kana ni mondo ekirite ngosi ya vorithi ni guo mimbe kuthithania maundu tondo ni riria maundu makoro makione kana go kuvuriri imenda kumosa na kindu gitagwa ngoingi na akoro maybe avidhosi ya rai itovogo ni guwa akoro wakione kana andu washu makivura ngari na madhiga ni agitire ni security personnel na maybe yosi wanatia avidha wavorithi ni kuwa rai kirete nguogo na akoro wakivanga vango vono ndu wa maundu mairi madhatu nuote riwari kivire andu makione kanaga mundu agoshe dhiga karinga purando ya mundu agoshe dhiga karinga prombox ya njirari riwa varigishi ndueto vururi wetu tutithiete tutirathie waru tuende kana turege ukure wa one term kana two term kana three term vai andu wetu vai tutithiete waru

Mungu kama baby girl matiko wame na mistari. Umesikia mesema atamzalea watu wao wamujue. Ni tamu hiyo. Sio tikara ndagika tu nyanya ikore kibandwe kama tari madha ikumine mwe. Na mvuta kukoro wangiri kirogo na andiga nilo tuya vogo nondu wa kendo geta kwa sport kika. Nyukamita jine the commentator. Mvango na gwene wa sport kick. Niende te tuanjiri na siya World Cup. Tuthie tukie. Tukie dhengu tagira game ugo. Tukie dhengu tagira mudha kogo nondu. Ule ama hondo madhiete na ambere kukoro makie vanga vango ugo. Miena na miene tika nite. Na niguo tutika kuro lili. Tukitiwa vuva mono. Tuge soka kurigo mashinani ni tushoka kavora tuwari kanine siya kurigo muna wa World Cup. World Cup wane turato nye dhinu wa round of 32. Tuki umagara vogo muda nye wanjuma mosti ndiru kwena timu shiga na ondo muna tutama nyaga karani kukurigi tuwa nye dhinu wa round of 32. Na vovo wa games ya mwiso kukurigi sukumua timu siya Afrika ni siya votire kukurigi tuwa votimu karundo. Dhini wa kendo gita kwa round of 32 na ture na motumoni mengi muno. Ati dhini wa round of 16 maundu ni maukura memega ega. Nwati lipangalo na Mwenyezi Mungu shati litatimia. Na anginjigio ya muivangi ite tonungu kirika ni ukiuga anga ya tedha gia wite vetie. Duu ni turati gariru ni timu igiri tupeke yake. Lakini sineno. Isio ni tu ukura tukia riyande tosia timu siya Afrika ni ndo kiu kilakuru wikikisu ungerira timu ino siya Afrika gukuro ikiuma kagesi gukuro ikiuma tene isu siyo ndeni tu gukuro tukiro liye tondo timu ide nyingi siya gitaruki ya Afrika umata umadhini wa round of 32 mara kuro goma kiuma garanda gikari siya muisho ndagika siya lala salama ndagika siya nduga hatome muwana ndukari ndagika siya gukunja kunjwa chadu tulakuruwe tukiona kavinda kaomo munogwe kilavo ya timu wavururi wa kivad wanakuro marakuro kwa magisukuma na adema nyitiri itagi kombege kikia World Cup kavinda rikaka timu ya Argentina marakuro we make fight until the last minute gijigenda kikari ya mwiso de marakuro we make vunga ndagi kega na limona ikumine mwe ilikuwa nge ngumu game dito game ngwe siria deni wangu senu ino angekorwa kwena timu edi iradi savu kukorwa e timu ikukorwa ekeri kogonaishwa deni wangu senu ino ni imona siya timu ya kivada uriya manakuru makitha haka muvira nungre siriria niyo kendo kita kufainali ya World Cup ndo ni mara siritia na makonja konjwa tene but niengi umakara na angithi kukwatching game uyo wana Lionel Messi ya kiengiria ndakikari ya 29 ni ya rodiri yugo na nauga eno motige siria tieno ni timu ya te ya kubeba ndogo but then wa round of 32 ya kuruwe kianjiria wega muno mudanya wa Sunday utuko na dhini wangu senyeno vonivo timu ya mbere ya gitaruke ya Afrika makuru makiumagara imuona siya timu ya South Africa vonivo makuru makiumagarira nivo makuru makivaisha ndeke nivo makuru makinuka na imuona siya timu ya South Africa makuru makinukua ndagikari ya mirongo kenda na igiri you can imagine ndagikasionde mirongo ena gipindi mirongo na idhano gipindi kia mbere na gipindi gia kairi masku manginye gia mwiso ndagika siya injury time vunivo makuru makiengiru ndagikari ya 92 Steven nekia kuru wa kiengiri ya mbao ino na vunivo anga kirumi gia gitaruki ya Afrika gia kudurue gikia njiri ya nandisi dhine kure tuweva sijue shide mikuwa wapi tondo tia ya adheri game ya kaire rea ya kuruwe kitha kwa round of 32 kana tuge ni knockouts ya last 32 rea ya kuruwe kitha kwa mudanya wa osho
Mwona siya timu ya Brazil usione mudanyo wa njuma ni njuma njuma tatu. Mwona siya timu ya Brazil wanaonda kikari siya wa siya muiso muiso muiso muiso ni kwa mako unja kunja kwa ni mwona siya timu ya Japan game ya aina yake nwote nda kikari siya muiso mwona siya timu ya Brazil ni nda kikari ya mirongo kenda na idhada tu Gabriel Martinelli akivota kuingilia mbao ya mwisho ya mudhakosho na bao iliavotidhiri mwona siya timu ya Brazil the Samba Boys gukuro magitonya dhini wake ndugita wa round of 16 nuregwa timu ili nyingi ilavu tiriwe ngodhi gijegienda kika ya mwisho nirio marakuro makiu magaram gemu yoyo inge akurue ikirumirina mudanyosyo wanju matato ya kiumia kithiru ya kudurue ikitha kwa katakatiri ka Germany na Paraguay timu ino nasionisi ya umiri nyaki makiumia nyaki nipe nikupe avavaria guwaku guwakuwa na marekia ukura makiumia nyaki gemu ino ikithira dagikashia extra time 30 na iria mirongo kenda officials ya FIFA makiringa na emoko emwe tinu ya mikwanju ya mbeno roti mwona siya timu ya Germany ni mako dirwe makiendia wanagwatu kakikiro kia mudhakira wawo mwona siya timu ya Germany kuma kavinda kamwisho merika ukuro magi kuwa gikombe 2014 gijinga kavinda rigaka ikiro kia oge ukita kikithiesha ganandi kikithiesha ganandi kikithiesha ganandi anandi mwona siya timu ya Morocco ni maumiri Netherlands imwe na madhi dhine wa mikwanju ya mbenoroti Morocco makivota ukuro makimatamura mbenoroti idha tukuwa igiri na Morocco magikuro makiga tera tigitia kukuro magitunya dhine wa round of 16 wando mwona imwona siya timu ya Paraguay ya togo na akuro angivutia tukiso kire dia tono niona mundo ya tegwa moridhi mboya ya vogo ni tuku kura tukiso kire na timu ya Cote d'Ivoire adewa na oma atongo retio ya ganginyigia wengidi ya riwaba unuwa tenda kikari siya mwisho makithaka na Norway kurea ruata ambaririe kurea maundu mahadho ukanire nobody knows kutie mundo wa rakuru wa kimenya niona ni takirumi kire kianjiri rune imona siya timu ya South Africa nikio kirakuro gikiria timu sia gitaru giki kia Afrika ni dai 11 machomo mama vorona mondo wetu kwa mureithi mboya.

0: Emma. Mutambo nambaye muve kumemerekera kiembu madha 28 wa mudenya. Siakaho. Siara, siakariga, kiangombe. We mwaro FM. Itambi te gutamba, mitambo ya 93.0. Gakaniko. We mwaro FM. Mutambo re oraria. We mwaro FM. Gakaniko.
1: Mande koko mumbukuri ya dhaburi eganani ya kumina kenda mubari wa eganani ya idhano maturi kanagia tere kiwagia kuneta eria emure kagira kure yangu dhira no dheri wanjira yakwa
2: kiwagia kune wago winyo kwa
1: hallelujah niwega tutuengorosia

mudikiriria nitanagirana niye karimi amagiye mabiri sionde kwambiria za 10 mosi ya kirako iliyeza inya mubangolo wagi sukuro mutambore wagi mwaru FM avaneko.

0: umwe na kugana kiwa giyake kumana na ndunga tasi yake
1: umonde ganyara choka mabukule nige ndari vikane mwondo mwginyerele ku mwondo mwoshume mwondo mwengate mwondo mwrize mwondo mwoshano libie
2: na nevone ngie na kugate umonde kwe ando marona ando wale angita mete na nengie na gai ato tevye tovingu kemedo tuone waharo
3: amen
0: tugi ndundu mwvikiria jumaviri sionde kwa mbile madhari madha ikumine musia kirako gidigitha inya tutu

0: Emma turauga ngitane mukonyere.
1: Imwako mamuzi munene wa Kenya Nairobi. Ino ni Bimwaro FM. Urato nitidia mitambo ya 93.0. Wanakana kuvetukira

0: Koroa ingodhi ya kona ikiringwa ni kona ya mbele mwanashia timu ya Canada. Tuthikiriria nuri kwa ukura kireta kona ino ya mwanashia timu ya Canada. Niona Bobito vari ugodhi ni wage koto ni maranyi tanare fariga takateriga kivaru ya kabidi ya koroa gito onyerera kamera huko tutina waka kuenda na ndatoshi ya mnyita ni yo maranyi tanatika na nayo kone rare tuwega goalkeeper Yasin Bonu goalkeeper imwana siya timu ya Morocco alaru tamuvira wega na njara igiri mageto wanyi mwasa timu ya Canada lala wapi Bonu richarenge mwadhikiriria alakuro wagete dhula imwana siya timu ya Morocco alema ukuro wa makithidhu kiru ndage kare siya mbele niko makithidhu kagirua hiyo si offside. Bonu amewasaidia sana. Ni kuroe kona ya Kaire ya mudhakoyo jezi nambe kumi ni kiara kuretu agitonyo guwega agukuro wa magishari mbao wakina Justin Vare udhinu agikotoni ni umara kuro make vanga na kona ni gukuroe kiretua iraretua kona mbega kiongo ga kuro kiruta giko ni diopwa nikiara kuro akiruta muvira denu wage koto dikie mwana sia timu ya Morocco urakuro geso kuara karaka ni mwana sia timu ya Canada mundu araringe wakiningire fariga takaterega kivaro akagwa twende kazi oyo ni muvira wa ndo arume ko ndo arume gotikoro wakwe na mbaika ni baba twende kuwa tudie ratonye to vare go jezi namba 11 nikiara kuro to wage tonya mwana wa mwana sia timu ya Canada na Canada mage na kona ya kadhato rungurunu wa ndagika idhano marage na kona idhato irauka kuringwa rejezi namba mguanja arareta wega lalala wapi ukarutua eguru kweguru Canada wapi Bonu araruta na anjara shiake neta kwa ikoro kwa shina kendo geta kwa magneti dhino anjara shiake inoni mwana shia timu ya Canada tisi ya mbele ya kaere ya kathato woyo ni jeze namba inya dhini wage koto ni nakili muvirora kuro kerutua ni maukuro wa make vanga kumavare ugo vuva lichi arakaringa gataka teriga kivaro buwadi mwana siya timu ya Morocco ni ume na ngodhi mazurui kumusari ya hal rakuru wagi kavingiriti ya vari ugwe dhirero uvira wanjiriria na pesi itarakuru ikireka na maundo matarereka kivuwa ikia mwende nyo mwende ndoeta kwa banua kurogwe na techniques mwangavu munoma ndoremege kuruta muvira nikanda ime utukumaga ngundi ndasha ya kuruta ikodeni wage koto ni kiao ni runguru wa ndake kaidhano Canada ni wage te kona inyatosha idhato sorry te inya
1: Canada magita kona idatu kipindi kiki kiambere
0: mpigo
1: ndagikia na ya mkwanja na menya nwanginyama angeto mani ndo you know mena advantage ya mashambiki na mena advantage ya ukoro wabado mea moshie kwa kuo na mbado mena maratha kana angusha maratha kana angusha nieno na timo gata katerika iria mbega mono na angasiri mono dhe inuwa kitarukia Afrika. It's not by mistake. Tio ndo wamba hati makinyete. Nemo vire motandase te ine wake varo na kukuru. Maika kinyapo makinyete junior.
0: Aya ni ndagi kare ya kanana ya mudha kui mwana siya timu ya Morocco magitonya kusiri ya mbao. Ni kwa maukuro wa magisikus kumana vari ugo mbele. Kina Dias. Ni umarakuro yetu magitonya tonya vugo. Lakini maundo matitira mito wega magitonya gawega imwana siya timu ya Canada tisi ya mbele ya kari ya kathato muviro kauma ni kona ya kana
1: na ngwejiria ne goro giri kibaru agiri domo no abo abo gore bururi wa Morocco ne goro giri kibaru agiri domo no gore bururi wa Morocco modikiria ne ndo indiro ratha kana the host team ukora gwa lewe ra muri domo no ndokora gwa ndo mabodo gore sheria kogwe it is expected no abo abo bururi wa Morocco no le koguo bururi wa Morocco no le koguo na ne mamenyeru kuthaka nguse gucenio ndito kuma kuria ngucenyeru cia makundi no kuna vanoguo mubira weragwa ni ndagika 90 muthikiriria na gacamo no anginya kabingiritue oyo shira ndora dwirwe go dire no dwirwa kibaro ri Houston
0: magetonya ga imona sa timu ya Canada mundu wete kwa bonu ara save imona sa timu ya Morocco mundu wete kwa Yasin bonu mundu wete kwa tosha mpole nungu randa gekeno ikumi ni murutu makombora wa makinya madhatu wangi kuro ndivete tiru rere ya kana dini wa kindugeta kwa gikoto ni kiao
1: ii
0: avogono wangi njigia kuro wake menyera tondo kivarua kirone kanane kiruto inaonekana ni nzito sana wanakoroa
1: we
0: tosha
1: kambera
0: rorio bonu wirori arakorwa kiruta
1: ii ni rono boro oboro ne wonete ii
0: marau meto wega ni jezi namba 10 na igure
1: ehe
0: oluasei nikia korwa kimaruto ugo lakini mundu wacha kwa bonuni ya kuruwa kima save Saibale ni kena ngodhi kavinda rigaka inoni mwana siya kuriogo mwana kuriogo mwana wa Morocco magetonyaga magakuruwa magisunu wa ngodhi urakuruwa oge anjiru wa varigo vuvani mundu wacha kwa bitumina mudaki Johnston marakuruwa magetonya venye venye jizi na mbeko mika vinda rigaka David ni kena ngodhi mwana siya timu ya Canada marakuruwa gikaringa varigo kumusari Ahmed jizi na mbambiro ngoiri magetonyaga wega mudaki Ahmed Ahmed araringa magetonyaga pasi siya kona na wega theni wagekoto ni mwana siya timu ya Canada maraso kevuva magorore make jezina mbamo guanja jezina mbamo guanja rakuro wakiro liege movira ko lakini ngodhi ya kuro kiuma na ni ukuro we movira wa gwekwa tukimure kagirwa ni kamera mhundo wete kwa Infantino
1: jiani
0: disi ni kuwereka araoneka na makete wanakeni ya nari guatore makete nge mwinoe
1: ii
0: kwa iradire ya dhia mamae kana ne atia magitonyaga imona sia timu ya Canada kwena mudha akuratha akirwa vakuve na erinari ya kioro na mondo aratha kana shiringi na imona sia timu ya Morocco mangire yao kuro magishunga mavota kwegwa kendo ndare mu ikiringo wa counter attack magorori make Buchanan kireta gadeni wage koto ni mwana siya timu ya Canada dhikiriri ya rivote pasi ya mbere ya kere ya kathato ilarutuwa ni mwana siya timu ya Morocco marakuro mage sokeru na wakuro mage kuro kia vuva vuva uyu ni mazurue nikia rakuro wakianjiri ya ngodhi na muviro kakuro kiumanjo na ukuro ya muviro wagwikwa ufaida imwana ino siya timu ya Morocco
1: ngujire ni mareri kwa mwano nguza kuzeni ya kikiro kena ne orinde ni madho mire mudhako nurareto na mara ni mara yudho kiro na anditine ne ane bururi wa Canada kirea mange batere gweka wana formation ni senja iria gatagate mondo gwetwa junior the commentator tondongero ria Morocco maratumira formation ya 4-2-3-1 ukune kuya vara gatagate ne vara vunje kanga muno na mena ma strikers mena adidoki ana kore mwana wa mbere nike kutumia rona kavinda karakenge mare ethero ne kiombo giakia andwana majukumete mengi airi yurethera ipenya ria mambirie mobira metoke marenda gukona pazi zia ava ino zia tikitaka kuzenja ni kuzenjania na idira utawera against Canada nundo adi gukona pazi marethera ma midfielder ziana orinde mevo warago magorore mao
0: Vavena kivaro imona siya timo ya Morocco angekoro oyo nigo mudha kore ya mago kora makitha kandage kamirongo kenda Tushampore yarageria gukorwa agitwira vugwo ni gikorwa gikivarwa kirya bwa ni gya gutumira njogundwe.
1: Surugare.
0: Makivanga vangaga dies ni kinangodi. Araiga vare go kumusere unai kumusere akimi. Akimi. Arakro agitambatanga agitambatamba wingire yori umuviro rakro kiringo muvira munene. Ratura mondo agukorwa agyoshangodi na niona Akimi yupo chini. Ashraf Akimi.
1: Na kaputeni
0: ndise ni kwa kuro wagi kuatia na timu ino ya Canada ina andwairo muno andwairo wengi that is okarora roli imona nyingi vugwo akina David Buchanan Oluwasei na Richi Moroko niyo marakuro magitusoke dini wangodhi muviro rakuro kiringo murasha Eno kagwa jararisi ya goalkeeper wa imuona siya timu Ya Canada uri ya ranjini ya muvira murasha Ukagwa magurure make jezi namba siyegana Ni jezi namba mirongo wede na idha dhatu wa imuona siya timu ya Moroko Uri ya raiga magurure make Diop Jezi namba kumina inya Uriara kuro wage karirekia wega na kuiga magururi make jezi namba ina ainyanya Uimona siya timu ya Moroko Etagwa uanai Arakuro wakiro ria dhake ko Refariga tekateriga kivaro arauga kwena mundu wenderi wa kirato na mbe ya gekomba Anakamu wanaga karitari ya kairi Ayiu Niavutua nanati
1: Ay
0: Ay Hiyo ni mbaya hiyo.
1: Naneta na muno.
0: Ni mbaya. Kuna anati dha shingi ona mundu wakinyito tosha mpore ukagwe yono mundu nakuru wagi survive. Abati shingi tikura kwa shina mundu tosha ninda kikari ya kumina katano.
1: Tawa Richie Larriera.
0: Richie.
1: Uwe ya kate anda kika.
0: Kwa nenda kushenja niye sauti ya wanundu wa mundu mairi madhatu. Wanayovuti ya kashamuka mudhanyo mundi katina pressure. Nikanini kanini. Wanaoga korora njeru wanaoga korora redhi nwa waku Ndekikari okay. Enewe kumina gatano ya mudhako Shampole take over Sukuma sukume ngodhi maondo mairi madhatu Moroko magisara giambao
1: Asante sana junior da commentator ni mbeta kolikipo kwa kipeke Njeru KK ukendoka mbeta to Shampole Ombeta kanga kwete kakule mwana wa Facebook official page to live A follow penji yawe mwaro FM Wapo notonya mudhikiriri yoka follow penji ya baba Njeru KK ya ndiketo na andemu wanane Junior the commentator ndisheka na nore penji
0: We focus na mambo na ball Nikifika mambo ya penji nitawambia
1: Emi na focus na mpira si focus na ball Aya mudhikiriri ya Ekura manu wa TikTok vile vile tuko live Rakini yawe mwaro FM No wapo notio wa shodha Eka mudhanya junior Kure mwana wa TikTok na baba Njeru KK Nina ugire Vile vile X I am coming back X Here I am Here I am
0: Una miss X
1: Mapenzi ni mpwito mpwito Nena mapenzi menge mwana waku Menge tu mpenzi wangu X
0: Mwondo mwone kanga kama ama Sijali
1: Kuna mambo ni meona kule ni katamani sana
0: Wapi huko
1: Narejia rasmi kwa X Toa kwa mwamba na naito nani Aya Urare tuwe mudhikiria murasha ni Estokyo kiongo kirare tuwe Eta kateke kuru tothini wakifokishi Eko makore ambari ya bufane di ope Magitonya tonya kulikarika Mwenyamu kenge pa muno Okesho ranja ya neti mudhikiria Ea kivaro Anga nera mizi kudhio vikimo no Na kweta nginyana eti Naya Mbidole magorore maa mo Canada Mo Canada ni kiole nambori Eta kwa Bucholos Bucholos ya rasodha Johnston Johnston wake Shushwa mbira ni Unahi Unahi Arasi wakati ingeko shushwa mbori Ne Ostakio Yostakio Wake Olueshi Olueshi nambori Aramu shodhari nge Yostekio Akiore kikure Ahmed Mbaga shamu Sikur Nambori Larriera Laria ya Richie. Richie aramu tigira Mois Bobito. Mois Bobito agwake Buchanan. Buchanan arajo gerenge kore Bobito. Mois Bobito agwake Busholos. Busholos agwake Mois Bobito. Oyone borori wa Canada. Referee alauga muvira no thi na mbere no ndo anagutiga ko na njamba ya mamete na wabone ni ronete na kina bubambiringi. Ndizia kana kwa kofines. No. Oh, me fines ke asi. Ndaga tu kofines yo kena kanya mo. Baune chono.
0: Ni ana maondo mako mesha wan hekari yo gwe kari.
1: Ehe.
0: Ome
1: konje diogwo. Wanagaki no ari nguta. Aya. Mothikiriria Redwan Halal. Ane kio mamete ndivari uguo. Aga korani ndi ura nyita ndira na thwe golikipo wa kipeke Njeru KK ukenda to shampole. Okambitanga gwiteka. Ne mona Saibari. Saibari ne kio mamete bari andi.
0: Na niko magukora magishiria mono mundu wetagwa to shampole.
1: Saibari
0: tukavutia ngothi ugo.
1: Ai.
0: Muda kiende avogo wambira ni Saibari.
1: Saibari actually Saibari ne kyo kore tu. Ki munda di muino shinge mono. Kore tu aki ma munda sana.
0: Munde ni kwase manya na rire. Na ai ore yake.
1: Aya, mondo wetu wa mvira na kwa pokorerete. Lakini kora mwana wa TikTok anawakilisha kama kawa junior commentator 3102 na kora mwana wa Facebook. Atawali yo wachie father. Atawali mogaruku ni marekwa
0: ni vakudondeka mogaruku ni onajezi namba kenda ni kiarenda kukoro agitonya. Etagwa Lahimi Mareta Sofian Lahimi na makro makiruta mudaki uretu wakuro tukiaririya Saibari nikia koro akiumagara ni injare ya tene Lahimi agitonya gavando riva akimuona giki kidhakata midfielder kiravuri kia Bayern Munchen Ismail Saibari ni akoro akiumagara na ni akoro akirodia wega mondo riore makoro magikara mwenodia wingi ni akoro akivuta vutwa.
1: Asante sana. Mudhikiriri ya unare tuwe murasha thini wake vokishi bunu. Bunu. Ara urogira kiwacha na anjara yake yorio. Na kia ambika kufisho no. Vario kuna day up. Day up uke mwane. Defender. Nambori. Ramusuba El Einu. El Einu. Alekuru kiri mwanyamu day up. Agioto ndrekere ngecho no kore Mazraoui. Mboli yere magurure mamu maroko kapindare kaka. Mazraoui. Kwake sikul. Nekwa kwa joko na kiongo nemo Canada. Urashuru kwa wano ma adhakia ireme mamame tende na refaria la ugato diwera. Buchanan. Buchanan. Aramu shalia Larieya. Larieya nakashamo. Nakadire kukuru kwa mdo. Kurare kwa kore Luke du Vucheros. Luke du Vucheros. Wake Sekur. Mbambo ria gepia. Kripo. Wake Halhal. Halhal. Halahala. Kurare kuna mura. Shai. Mudhikiriria. Rona vario kwa. Age utuliria nduwa vanga ne maboya. Jonathan David. Ole gete kukuru na haya vane haibut
0: Ndigwe sidere mvituku dena monene ya kuru ekiumira nondo ne amu kinya kukuru wake kwa diye kuru ni tako mara 50-50 vaugo. Anuona kwe na inge na yon iradhe ndeka wenge kuma na vuva. Na nitu wakuru atoke diye break
1: ya ukunda runji.
0: Ya ukunda runji. Ninguro rori ya maundumairi madhatu mwanoyo. mudanya omonde mundu wa mbere gukoro wagetonye tagwa Polycash
1: Polycash
0: aneki ara tonye tyarabwite ndare Martin Tosh arauga na niko tuned in kama konje senior arauga ndare ya mitambo yego kumushire wa Nairobi Jeff Muna kuma korego mwana wa Soweto kondani sisirengari arauga mambo ni mocheche ango Roy Mushiri kuma gasi yare kadangarire
1: ii
0: mitambore
1: ii
0: arakoro wakiuga Morocco kichwa Peter Kim manyata well tuned shuiko fair fire mnatupeleka na Lieng Karishi Wanjugu Karanga Outer Migingo Base Gathigiriri Mwea kaunti ya Kirenyaga kwa mitambo ndo muona soni soni na niona vao governor na ndo miriri mwondo weta kwa tosha mpole inongwishi ya nengo mekinya kwe uria vati okoro wa kimigwa maraugi ino ilato metuwe kidogo kavindaga sport kikiraugi tewe mwaro FM Mkelvo from Dambari Smart Gun FC
1: yes
0: located in Evorori
1: my
0: concern is Father Junior naomba uonge na mheshimiwa Dabwen atusaidie si hatusa atusaidie na mpira na jezi cause with the team tunapitia challenge mingi sana jo kwa sasa mpira tunatumia imeisha imagine tunaeka karatasi hapo kwa nozon ili tucheze hiyo mpira tulipewa last year na wa Mudende so please tunaomba msaada na tunashukuru sana junior thank you
1: lakini mwapo hapo timu akore na adhaki kumi na umwe makipo ya kotethio magore mpira wa mazoezi
0: Oga ngai atetha giwe tethetie.
1: Ngai atetha giwe tethetie.
0: Okay.
1: Na mudhaki wa mumbira. Na ugone gwe kore.
0: Ivan Devo Kolevo.
1: Santa sana Dexter Munare ko mashia mbugu. Pretty sony.
0: Ni na nokombikira atiriro kiroria vugo. Orodho mage marito mau kavora kavora Monde kwe mundu nienda gotwira twiria nondo wa goshani vanga maondo
1: Paulo naibua aya mudikiriria mubira ona Johnston aramu shoda Johnston Buchanan Buchanan akimusaria seko mabiro le kataka tere gake wanja Horacio kwa kukono wa kiongo yo na refari no bubire mbiringi refari kata kateri kake baro ni mbubo mbiringi marato vete guru gotova rakini lenui adogona mokananda nangomi kwa takoma kakoma akorwa na furaishi aya neke barore mudhikiria kia Austin vururi wa kanande ore mushie mara tonya tonya kori karika vururi wa Morocco makirega shono katakata vururi wa Morocco makiambia renge kuma gushe kuma ambari ya buveta kwa Bobby to Moise Bobby to arau gushe kuri murasha mono magiosha elkenusi ya kukone thikia rasha goalkeeper Agioka agiosha mnyamo krepo akina volera na guo Rahim yore wo shakanya ka saibari agari yedigari makinyo kana limwe lakini mnyamo kore akunero ke kinya kore kenyau urari moboru haya gata gata rega ke wanja ya makinyo manene na ange monokuma bare ambe kare tengo shiria mena njama ya kuonda kana guo ni takame na njama ya kuonda kana guo
0: gukuraka ne gukuringa
1: Iko kombora kiraka
0: nanguo kana go kombora
1: na jemondo no kona kwa no raka kwa na mbori nginya ike mutuvia ende moto kita ka mobira bara ruriere ize kana ijo zia vuthanite kana Ngwana ndagedari weta kwa James Mugo. Ngio mwe.
2: Ngo mona.
1: Aris try gomo mushugo mono aruriere youngsters.
2: Avyo vetie meteko vyo vya.
1: Ai mono.
2: Mhm.
1: E mundo kwetwa te bozi wa Kyogia. Are a very tough striker. Ajore ve kamondo ne gure kauga koro ndo ate dia bozi wa Kyogia. Katije ko kagate de kana buate. Aya ore gomo rasa ke bogi shire. Ogeruto na kiongo no. Ya mudikiriria. Ara mama ndiava agisho kage karande meke. Bubo wake kutoba tobe goro. Mazrawi. Karande meke. Na akra fakimi bara bubano vangete ma defender make waro nembuga gari ujamba ishe tugeka mazoezi. Ya mondo wetu ate mbozi wa Kyogia. Aragire kaputeni. Kabinda kaune kore kaputeni James Mogo. Age moraga giraga kia odio. Age garata kwa joane karo bubono ndo. Mogwere agwere nangara.
2: Kumuringa wega.
1: Kiraka.
2: Ango.
1: Owe.
2: Ango mbo ya sema ni tina. Mutumia kia na mpango wa kando. Madiete kwa sarumu.
1: Uwe.
2: Eko vipa.
1: Eko vipa.
2: Ungua gatia.
1: Mboja katandui. Ikiri ya bau. Nebo anga kwa morali ya umaga. Aya.
2: Mwondo wangei mwone la boss wa Kyogia. Mwomori mwone. Mwone ya dinambere kwa mwora korea rwa mwora.
1: Na ven jamba na yeye takuwa ngou.
2: Ngou?
1: Ngou ya kwa ngou ku. Takuwa mwone ngou weke ye ngou.
2: Ngou nendo ena kithongo.
1: Ngou ne gekou.
2: Gekou. Gekou na kithongo nekio nienda kumenya nendo.
1: Lizard.
2: Thank you. Third lizard.
1: Yes.
2: Kio neki mangara.
1: Nekule vangara. Nekule kashagathi. Nekule gikou. Na nekule gikou mithe mbali.
2: Gikou ne salamanda.
1: Salamanda ne vangara.
2: Vangara. Gikou. Okay. Ndiru nengure sari yari undirise.
1: Aya. Mwadikiria maratonya vogo. Vuruli wa moroko thainu wa winga yoreo. Agisho kagete nroka kiu magaro kanjane mwana kocha kiuria. Nindu wiki na dhena. Happy. Na mundo wa vogo etu wava. The happy bubble. Angu anjaru nura menya nura trend nationwide. Eka andira menya. Ne vuruli yore kuzio. Uko nuna trend?
2: Isho ni ndeto mkua kitengo wena. Sio tia wetu wa bumbu.
1: Kripu wewe. Aya. Goalkeeper Kripu. Ara kuna mbori nda shege sio kuna ruangoro wa Ahmed. Rakini ara wenja na ngomi. Egi kinyanginya kukorole kwa defender Diopa. Agiushuru kia kore bonu. Bonu ara bonu na morasha kule la riea. Kiongo gegeoka. Mwenyamo kivore na kukorole kwa mu Canada. Bori na mu Canada. Goalkeeper Kripu. Kripu ni kio urawesha. Araopora tu Kripu. Kripu. Ninyakure buwadi. Buwadi ara vingriti ya kachamo. Kanyamo kanine tu. Gagicho kona kithuri. Jonathan David. Nambori. Mbakendo. David. Daundi. Bobito Moise. Moise Bobito. Murasha. Teru maguo. Nondo naguo na kukuru kore kwa Eustachio. Eustachio. Araja liye kenyamu kiao Kripu. Kripu na kamadoka ake. Arabo wale liye mwenyamu. Agisho utanava na tuarava. Akiole kia mwaro. Ea aniko njiruwe. Father Junior the commentator.
2: Kadhiande. Kadhiande ni kota kiriwa mwana oyu.
1: Nilaye mwara liyo. Nia mwara liyo kore anga no kira mwara mwenyamu.
2: Bure kabisa. Sete sana mundu wete kwa tosha mpole. Tukisokiria dhinu wakivaro jezi na bambiro ngwere ni kia nakuro agitusoki dhinu wakivaro. Akireta gawega dhinu wakikutu ni mwana siya timu ya Canada. Marakuro makiruta muvira. Ukurohi muvira. Wagwekua ni mwana siya timu ya Canada. Ni wakuro kiruto ni mazurui. Ni kia kuro akiruta ngodhi mwana oria wingi. Nukuruwa ugikuwega ni mwana siya timu ya Canada. Eta kwa Johnston.
0: Alistair Johnston arakora gike muvira murasa egoro kwegoro ukaringo na kiongo ukauma ne muvira wa kona ya korongio na mudaki mazurui anyiteche kiongo gya kerefari aramwira tiga gwetu mwanake na ne matukumana na kiongo kidogo ne matukumana wa aire monoria wenge na ni kona mwana siya timu ya Canada ino ni kona ya gatano angikuro ndivite timu mwana siya timu
1: na mazirawe ni very unique mwathanyari wa mwonde onge mororia ne karea
0: kireto kwa Steve Rich maratonye mwana siya timu ya Canada ndare ya gekoto ni Canada tisa memba ya mbere ya karea kathato mundu wa raringi dhondere friga toka teriga kevara kogo tuende kazi ukanjiri waraka raka ni mwana siya timu ya Morocco lakini referee kamera vore raitiga ye venya
1: ne buwadi na maugana wa matara gini ungero lia ka uwara ya mwadha kira na gini nwangi jame menya rire dhono mwadha kore meme kubara buva
0: ati mwadha kumwaro
1: ati mwadha kumwaro wanangi kora na maji indire vara imero li ne drama javota ne mwadigaru
0: na kuwa na Egypt lakini mahondo ma Egypt niona manyenyete
1: eka nondo wa Argentina eka te manyenyu majuma kadi penalty
0: benoroti
1: angikorwa vinya
0: vozinya
1: egoro ara vanguli ya mevira ya Lionel Messi menyamuyo omwe enana
0: lakini jamosho ni rivoti mamaye
1: akandeo ni rivoti
0: Nerivote vwa na ndege ore wako.
1: Ai kana biga ati kana wambere ya zui. Ambere ya zui.
0: Aya. To jampole ndenda kwego mondo wete wa David dege akigwetwa. Na ne kuro ikona. You stuck your Steven ne kyago kuro akireta kona yo kama kawaida yake jezi namba. Kana ni movido wagwikwa ne Justin. Arawe kyeta kendo geta kwa movido wa kona. Izi nikini yegu anarusha Sigol imuona siya timu ya Canada tise ya mbere ya kare ya kathato marakuro magesari ya mbao lakini majuru ya rakuro wa kiuma mzima rakuro wa gikaiga ngodhi magetamba tamba kwa gui imuona siya timu ya Morocco muviro rakuro wa kiringu wangijigia magururi make kripo kwenye yegu wa geto ni tosha mpole golkipo imuona siya timu ya Canada niona mazuri umundi ni agwire muno na ke mamae
1: no gwanda goroma na goto
0: panya ni murasa kogo kamuringire guru forces is here ndisi kana ni ometa ka center of gravity ndialo da kindu gita kwa physics na balance yake ni rareta thina ni gitumi urona arathie ndi kimongoro
1: nondo akura ya hihi
0: nondo akurahia
1: kuraiha hihi utemwe gerui ndokaroga mo legacy statement
0: because our statement is kiaga ate hihi ambiguza ikinyo mera muno mama te kuraiha zisa yo ni nini
1: kuraiha
0: hihi we kurasa vavi maondo mengi tutikane na moyo mwana sia timu Justin David wa imona siya timu ya Canada agishuna kwa movira varere nipe nikupe na movira uyu mundu wete watosha mpole wavo takukura wena kadi navakura wena kadi ndune mundu wete watosha ugo idatu ile ndu uku na mbeya gikomba ondo na makura me ngura ni diopa nike na ngodi isa diopa alakura wakirori ya dhake ko isa diopa alariga maurumake onahai Ori arakuru akimusokeria Diop. Isa Diop araroria thake ko. Araringa muvira murasha. Urakuru okegwa. Jarali sia goalkeeper.
1: Andi ujugo mwa. Ojio.
0: Kadi. Na kuira kadi. Kadi na nona ne kithigithigithi ni wagikotoni. Na kithigithigi kyu gya koroge kyuma. Kuma wingire omodo ya mudhaki
1: ne akrafakimi ura mshukuma chumete No, nerona ni mangitha nagiranga na Lariea.
2: Ore Lariea,
1: irari ndi tinene.
2: Mhm.
1: Irari ndi tinene richi Lariea niguo. Irari ndi tinene ya mondo gwetwa Agra Vakimi. Na nokona uriona ne wa lose mobira. Tondo kande irari ne venya. Kenwa kwa aborera. Wagina zioga ro kwa retherwa mondo we mituki mituki mituki. Aogete venya venya mbanya mbanya mbanya. Ari Lariea adabu.
2: Na na kadi no wange jegie koro ekiuma no wange jegie kadi ekoro ekiuma na mudhako wa mudhenyo omonde marave wa onde aire mondo wete kwa akimi na richi la riea onde no wanakia kimi ni ya musukuma kidogo

0: to shampoo rea deke.
1: You know, I smile. Kishimaya, tuke mwago tune kitu maga wangerera madha na kimuthenya. Rumi akerea mwangerera tende. Demi akerea.
0: Yo nime note down.
1: I've
0: noted down. Nimeiona magitonya kimona sia timu ya Canada. Mazuru ya Ramera. Aluwasei ya Lamuira kamona. Vanda Toishura agedia sia kimondo. Weta kwa Lionel Messi sianga nyingi sia Neymar Junior. Achana nazo. Uranjirwa ni Bobito. Bobito arakuruwa givituka. Wingidi yomodo taridhadi. Lakini magasunwa ngodhi. Buadu ni kia rakuruwa giosha ngodhi. Mwana siya timu ya Morocco makiringa counter-attacker. Senga ya mbelea kari ya katha tuga takatiriga kivaro. Onhai arakuruwa giekuru kivaro yuko kumusari ya kosinu. Arasenga ya mbelea kari ya katha tuga kosinu. Arakuruwa gigasho kivuwa nwati makuruwa magishushwa ngodhi. Oluwase nike arakuruwa kivutia ngodhi. Na agakuruwa gisunu wana ake kataka teriga kivaro ni kosunu. Diopa kumusari hunahi. Inoni mwana siya kurigo mwana wa Morocco. Buwadi arakuruwa gigaso kivuva. Arakuruwa kiloria dhake kuhu yunimu dhake Diopa. Kumusari ya hunahi. Hunahi arakuruwa gigaso ambasa wega kumusari halal. Aragaso kevova kumazurui udiaradha kena golukipa Bono. Bono waga shokaga senjia wingi kumusari ya Kimi. Mara kimana varigo Ruben Diaz. Movido waga kuro kiuma njane movido wagwikwa. Itigarite ndagi kemwe na second mirongo. Edha tuto kure tukiri kia ndagi kasia nyo. Injury time ire ongero wa ndagi kaitha tukipindi kia mbele imu wanasi ya timu ya Canada. Maradha kani mwana siya timu ya Morocco ni round of 16. Ambao ni kivogo kwa kivogo. Goku wangikuruwa nili uranyitania na atu editania mbele. Goku na kwenye kwa we mwaro ni uka ambita junior the commentator. Mwanoreo ingetu ina ango tosha mpule. Father of children in Nice.
1: I tell you.
0: Na niona kadi ingia hilo tosha mpule. Ni akuruwe kiuma. Angwe siriradi weka nos. Ange kuruwa ndive tetie. Jezi namba mirongwele na idhatu. Ai! Ava nere ere mundu weta watosha mpole. Na vetie movira na. Na ango vetie. Nwangi nyangu igire kithu. Nga! Eitha ango vetie. Vetie movira. Nguikie mbuti. Kana ango ringe ngundi. Ugonigo kwekari kivaro rige kikia Houston kurigo mwana wa tech mwana wa Amerika. Hava viraki hava takudhakogo mwondo wete watu shampole. Urea kuingiri ya muavogo mwondo ni makoro maadhira kikina dhirogo kikirege ya Colombia na Ghana. Lukina tambara liena design teo na kavindari wakau refariga takaterega kivaro virimbi ya kene takueva keto wa uke. Wakuriogu kithakari kierangi arosha virimbi yake gatakatiri kamuro mwaka mimi mwenyadita liambere ya kairi na ria kathatu akauga siyagana nisiyagana imuwa na ishiyo nisiyaringana ngundi kwegana nisiyaringana mateke kwegana nisiyaringana idhuku kwegana nisiyagana ila ininge kwegana wando ni madhi maa kunde manji wando ni madhi maa kuro makivuru kandake keko mina idhano. Half time scores. Imuona siya timu ya Canada. Imuona siya timu ya Morocco.
1: Half time. Asante sana. Mwadhikiriri yako makule mwana wa Facebook Live. Ule ule kule mwana wa Citizen Digital. Apo unanginyako ule ambari ya TikTok. Aturikuwa ndarishano. Junior commentator. Ningusagusa niyo irale na pressure mono. Ningusagusa niyo wavo ire na pressure ya thakwa marafu mono.
0: Ni maharatha kakabaya man.
1: Na kandi ne nyumu kandi ne siya umanga tondo
0: niona Morocco mena 1, 2, 3, 4 mena inya. Yani nginyege mudhaki ulea kuruwa kiumaga Saibali arena kadi kana ni onai
1: Saibali
0: Saibali arena kadi
1: iii
0: Nona Kosuno, Akimi, Hal Hal, na Kena Kadi.
1: Ii.
0: Monore wenge. Wai mwana siya timu ya Canada. Mena kadi yemwe igire idha tukogo kadi mwanja nisi umete dhinu wa mudha kwa mudha nyo wa mundi.
1: Ii.
0: Na probability na kura nendwe. Nukona mamae mwenoyo. Asoke vuvaka na asoke guru.
1: Wako kandi ne?
0: Mugwanja, angikura ndiviti tiri vesa nitwe.
1: Mugwanja?
0: Ndoreli yoega.
1: Oto ndone mwana.
0: Imona siya timo ya Morocco yes. Akimi enayo.
1: Akimi enaya Kraf. Unahi Azedin. El Hanuzi anake enayo. Na Korea mwanora wenge saibari arare nayo neana. Arafu Ridwan Halhal. Arafu Richel Aryea na Jonathan David. Ne mugwanja. Kandi mugwanja. Kataka tereka mama. Vatiku tura lune.
0: Tevatura mundu wako dhie kuweza ambatene.
1: Ya noe koro itare mwe. Kuringana.
0: Tondo kipindi kia kari ni masoka na maruru. Vokenda kia. Kirato wanambe ya kiko mbatifo.
1: Ihi.
0: Tia tombe tu dina tu tukakunde manji mwenore wengi mundu weta kwa tosha.
1: Na ke apostoli Kana Benson.
0: Kana menye mwenyanya wevaria kumuruta madhome nyamuiria.
1: Madhome nyamuiria.
0: Thank you umudhikiria tu kusokiria kavinda riga tevarasha.
2: Mavoruri mirongo ena na manana kuma ndengi ma Mavoruri ire madato United States, Canada na Mexico. Ikundi kumi na shere wage kundi kina mavoruri mana niondo wangu shanyo. Emwe ega naria inya ivaruri kumi na idarato. Mbeteka shia World Cup shia matariki kumi na emu mweri wangata andato Estadio Azteca Mexico ega turumo koforo ari MetLife Stadium New York, New Jersey Njumaviri atariki kumi na kenda mweri wa mwanja mwakoyo. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar Jr. Nua matame kumeria.
3: Moves inside Ronaldo.
2: Menyashigie World Cup 2026 avawe mwaro FM tondo medhako litutira dhaga mubio tomenyaga igotora na iko dhama.

Mudikiriria ni kabinda kenge kega gago kora tukemenye menyithia ili kinyirite metha yetu menyithia ya kameme ka wimwaro tuna keva tukemo menyithia giko kia motika ili Grace Modoni Joshua nigeko kia Grace Modoni Joshua wetu nalia rugusa wakuvina waga tumo kira kionekanire njumavili ya tariki mirongo ili na inyanya mweriri waga tandato mwakari oyo arari mwana wa atigaire Daudi Masharia na Mary Wanjiko arari mutumia wa Joshua Ngari Masharia uria isikene na leto ringe seneta arari mami wa Samson Masharia kana Sungura mutigaire Aaron Munoi kana Mundi Naomi Waitherero Mary Wanjiko Berinda Joki David Mwangi Stera Njeri Mutigiri Martha Wanja na Jesse Maina Rasia Raneritwe na Stella Mutigiri Jemaima Murugi na Maina Arata na ndoa musi marasa mania gwake musi rugusa kiarimui kiga location wa muthenyano ndoa mavoya na kuvariria madhiko mwere ukarutu wa keni funeral om jumatano ya tariki nyanya mwere ili wa mugwanja mwakari wangirigiri mirongo ili na idhathatu na madhiko marumere gwake musi rugusa kiga location muthenyari wosio voruka dhayo Grace Joshua Modoni tuna kieva toge komenyithia giko giacera marigu kiura nige ko giacera marigu kiura mwana wa tigere edition na wali na jakibendi kalaki mutumia wa mutigere Francis Kiura Kanyue ngina wa Justus Patrick Rosalid Alfred Edith mutigere Majre Anthony Leonard Johnson David Irene na Caroline soso wa Masi Francis Wandia Lona Pauline Maurice Wycliffe Karani Kelvin Emmanuel Bill Rion na Engenge Masiara niretwe na John Joki Wangu Kadambi na Tigaire Elasmas Gichuko Agisiko Susan Njero Kimbembe Njero na Nyaga Ando marasemania gwake musie gakindo lire village vakuvena Mountain Breeze kodego mwana waimbo dakenda nanondosia wa muthenya nondo wa mavoya na kuvaria madhiko mwiri ukaruto nyombari ya kwigamire ya kuriogo mwana waga kwegore njumatatu ya tariki thatatu mwiri wa mugwanja mwakari wa ngirigire mirongo iri na ithathatu thaigire cia kirauko ne gongona ria madhiko rirumire gwake musie kurigo mwana waga kindo lire village gatitore sublocation betinoda county ya embo voro kadayo sera marigu kyuram tuna kiva tukimumenyithia giku kia Brian Muremi Murithi nigiku kia Brian Muremi Murithi uriesekene na ritwa ringi yobi nararu tagawira na Carnival Cruise Line Miami kuriogo mwana wa USA mwana wa Phineas Murithi Kariuki na sisere Modoni Murithi marasiara niritwe na Collins Munene Murithi na Cynthia Murugi Murithi kaguka ka mutigire Joseph Kariuki Kadhara na Grace Kanyiva Kariuki atikaire Mr. and Mrs. Steven Nyaga Kamau na arare muhiwa kana mama wa muturi njage mutigaire Kiarago Lydia Dwiga Caroline Lydia wa UK George wa UK Lucy wa UK na Engenge arare cousin na murata wa Enge kurea sebono kwa musie Membre Estate Bilimani Court Elgon Avenue wa muthenya kwanjiriria thinasara na nuthu sia kivoa inondo wa mavoya na kuvaria mivango ya madhiko mwiri ukarutwa KU referral funeral home bypass
Mudanya wanju matano ya tariki nyanya mwerire uyo wa mugwanja mwakari wangirigiri mirongo ili na idhadato Themos ya kirahoko na mavoya marumere kanidhare YCK Christ Church Nembure Embo da inya Sia kirahoko na madhiko mga krome mugundari wao Nembure kauntere ya Embo Vuru Kadayo Brian Murimi Mureithi Kana Yobe Nevandure vame merikionde haka memeka wimwaro Otigeto ni muendoa wako Uravi tukina kavinda karito kavinda rigaka Ngayu wa moyo Yadina mbregu kuro wakio miriria mishi Yari onde matigitwe Tulekiririe endo eto Tondo ngayu ya kithaka kuri ya vandete Na tukina wangaini ya mave kivuruko Gita diragamu

0: etagwa Rosemary Muruhi wa muduri etagwa Nyaga ebandi ure ketagwa monore ndiure ne mwikari wa Kiringa na ne munduka memeka we mworo muno na makiria ne mbikagiria kipindi kire kire etagwa ne ndikana na wanja ne nduka we mworo wero tura na tutule tumiganaga miaka yothe
1: amaritwa makombeta wa Neva Kauju ikeyi kaunjo wa Muvu ne ndikagiria tavarira ya gucokia rwi mukaro erire etagwa ni pastor Erikana na waja the second na ne tavarira etuteithagia muno twita erikariri nini erikareta gore ya mumo na ningiuga uwe mwaro neture
2: hamareta makombeta kwa Everin Mukami kana mama Quinta kana mama Kesia kone nda kusokia ngatho muno ni wanja the second na poso ni tondo wa mukaro ro kora yeku satande ni tothikagiriria na ngai ya marathime na mongerera matuku muno muno muno
3: kwa Julia Njura na kanitha wakwa ni deep digesese na nimbisa ukena mono ni kipindi kira twetagwa ni wanje wanjiro maana posteri kana ni kipindi kira tutomithia maundu maana oforo wa ora tonge kana misiye tu tu yatumia
4: pe marita ma kwambita kwa Susan Wanjuke nyumeta gesera ngavika mwenendega ni ndikagereria kipindi kira kira tagwa ni Benson Erikana me na wanje the second kya gusokia mukaro na kuma nambireri kuthikireri kipindi kiu ne kitwikite kya kondethia na ningenaga
5: andu akiringa na mwira muthikagereria we mwaro FM kipindi ya kusokia mukaro na apostro Erikana na wanja the second

0: Musienu endani ya kamenye kanawe gata joy ke Mudhikiriria geto ambere ya wega mvangu weto wanguso kia mkaro mwende nyo mwende Mwende to wakinya kithari kuwega Tura mwanole wenge wa muvina na nimbisenu wake neramuno Karibu sana tuka kunyito wagendeni wa mvangu wanguso kia mkaro Nena inyosu yotuko ene kamero mkwada tunaithano Aluwa ngane imami nesi ya neri kana kukithage sawa vio Niyo kambita mwakanisa na tuka kuatani na wega makeria
1: na iri kana bensa
0: tutire kana gukora tuvonje mu musiki ndu igiri ugwa tuyairi ugwa
1: ni kindu tuvonje mu musiki tukoretwa tuva mwe
0: tuva mwe ru
1: ngai twa mwega
0: niguo wanani ni sama na muthikiriria tuka kwamukira wega makiria ni tugatonya ni twasokereria kure Facebook tuwe live the nwapenji ya Wimoro FM kure kwa 32102 Wana kuku kakoro getonya wega tu yava ngijegia ni madhali kendo mama maire maikuo Tuwevo weka negeza tukore tugeso kia mkaro Otherwise nene sawa ilikana?
1: Neitha ni mwana anudhu
0: Ni mwana anudhu we?
1: Ni ya nani ngoletwa ni sawa?
0: Ki
1: Ngoletwa ni sawa Ngoletwa ni wago kutu
0: Wago kutu
1: Wago kutu kana ilo Remondi wese netu magumaka kidogo
0: Yes
1: E nikithingi nyaka muthenya ga kuria mwena wa Dubai twararirikana.
0: Oh, Dubai.
1: Nuraririkana.
0: Dubai kwa watu kile kwena ya kitu radhi gutiri Dubai.
1: No kadhi kore ga kekie
0: on pa. High five. Ala. Mudikiri ni ngothi gutiri ya keki Dubai.
1: No karenga keki Dubai.
0: Wando kaulia keki ni au no atemenya kwena keki.
1: Kwenda keki na nwangue ma nwangue mami na baba agakethe magakethe ni Dubai
0: alilite
1: ene na totikane na detesio totikane
0: na ya yambi passport ya kwa tayari akikuru turevanga tu tukatinike kikorea Dubai maundo ni mega enyo mutorire una jeep ya kusonga na unasonga
1: tu na ugasuko mamotori rio kadie na mbere
0: mutire rure ndoke ndagendwe
1: mutorio
0: gutie kia reverse
1: gutie kia reverse
0: kaba gutie kia mbere
1: ororetie mbere yo rikiti
0: tego ni vega ah no ando de kramo de nya oko no ari ka vega
1: we ni wizirike ki ni we no bati kurenga ke kie
0: passport yako na kwera isawa ne ni mu valerio
1: okay
0: na I'm very sure
1: Yeah.
0: Ndo sinwa kongesoria liva kena approve tu.
1: Tatwere kena gasera ka ando totakaga excitement itakenge ba.
0: Eh.
1: Atwalika otherwise uvana pia.
0: Ndini sawe likana.
1: Yeah.
0: Ne na nina kena imona inu nisiangu ngwira birthday ni natinda wega. Umuthi natinda nge celebrate my the wedding ngovenia kukuma kuma kiroko.
1: Good. Nani wewe tatiko?
0: Anatondo kama the nyara mbira metho makwa ni mara media. Yes, I understand. No ma media. No tini sawa idhari riri mwana ni thitu sokimukaro.
1: Mia nani ni regwa ni sawa.
0: Mhm.
1: And tukore tu twene vinda. Tu think you can hear it onani vinda riaga tukore tu tugiketha. Ndo na riando mana duta wira ni mabati gukethe. Ni mambembe mugesera kwa irikana. Bembe tini yenge muno kuna.
0: Kimera
1: tiyo tiya verwa ni nga hii kimera kiega muno. Na arata kwa rama yiku kuna Nairobi.
0: Ehe.
1: Nengo makalibidia kuhulia kwa kwa mauke.
0: Maritu pembe.
1: Wa mundu waru membembe.
0: Very nice.
1: Ya.
0: Ehe.
1: Divu ni na dhayo. Na ni mokenu.
0: Ni kumafusionu ndo mwea.
1: Nerewa ni mokenu.
0: Ikenu ni kiavata.
1: Na ndike nerete yava mutambole mvota ni wawi mwaro nyunguri yava ya mvoro kongole tuwe ni mkenu
0: very nice
1: ana wiki nduke towa containers containers ni kivivi na lia ringi togiri ya tiriri ya kivivi kia mundo togua lewa ni kikukwedi ya containers kiruga mkia mundo kivivi kia mundo ni kiraga mundo uri ya vana So mundu akakorwa aina ndura muthinia anathi tena barabarogwo kithikia mundu nikiraga mundu yoguro na vana kwenu ndura muthinia by just kumororio gwo
0: yes
1: mundu akikiranjira waroria mundu gwo mundu ekalite vandu akwarite raini waroria ndu othe simarite raini vau mundu ena kaundu karamuthinia ana mativatie kurua kithithi nikikorwa likiaria kwa wiki ndigi yako wiki bana kila dio ya mbana
0: Siri ndo mwaro.
1: Ya.
0: Mhm.
1: Nwato voe.
0: Deni. Tondo nwako turambia.
1: Nundo ko turambia.
0: Na niyo ndore. Ndo niyo ndira makani ora rambere.
1: Ndo ya mendete mono ningi nyange vanda mbembe.
0: Eh.
1: Ana ngakorwa nena mwako mavundi. Nini menda ko thomithia ndo.
0: Mukiambiyo.
1: Mundo no varuka gataru nirondire ndo ukimakia.
0: Eh.
1: Mundo murume aratwire ngorova ari gwitiriria mai. Rerewa gwitiriria manji itagwatia nigetha miako ndigatukange akinyana muvire guru agitiriria sokete na vuba muvire okina mutega
0: wa
1: atai muthiri wana ndeka ithatu kuma atwe guru ngoroba ri muvire wa mutega akina gwirwa ni muti muti ucio kina mwikia guru okina mwikurukia nginyande gukinyande arakinyere akiriete ananda na veva
0: na ni manji tu
1: ucio ni muvire wa mutega nondo ore ora ina pressure ngera igoro usiru ni muthuri wene uragumite muciaga caririe twana tigiete muka athiaga caririe twana kogu nginyakagia kumagaruka kuthina gucoka undo cio ukorogo wi wako kathira kitari u taru mwana wako ari kiri atirire siena itigire gwe gwikara na indo ciethe na nondo ni mugima no wagimadire riu nginya no wagire license duga gakora ngari ethe anata voeteru tha kuosaga na tutingero irogo undure rungubuga gako kathira ngai arathire na ngari yagwa ya tora kuguru asa masoti and actually duwa te akimvure adimo kimbere rungari ngari ne arathuka ngire dade uzio na tondu nguona undu munene tatio
0: uraria mwana esawa
1: niramuria rukiarama kwa

0: mundu wa umaga nondo wako rega gutura ringira tiri ngwe kindu gita kwa ratiri ya kuthima na ndomitha kiandu aterere nginya kagi ni kanithari mbira kandu thini woturo guthita rungienda gukomena we mbuge the second taru okore na niwambika kaundu na ndakare we nimpote kwamba gwikara kumenya mbekare tena kavinda ke kanate
1: okay
0: na mberewa na maundu maria munete mega maku ni marakirwa ni maundu maria masoku akure maundu maria masoku ni marakira maundu maria mega nwangu tige no kure maundu maria mani wambika masoku ni mo manini nimbatie ngoro wengiere wa uturite wambikite maundu mega muno avako we vingisa ngina kuovera ni turere ya no mutikirie mutambo muvotani wawe mwaro kuguru muturire ni wendaga ratiri ndukaume vandu nundu ukaririkanaga ai muthuri wakwai kana mutumia wakwai vanande kagondo muna ai mutumia wakwai utheruwe wakinyeta vana gikoi giakinyeta vana miario yake aina agenie yakinyeta vandu vana kugundu ka ure mwiritu no tuku ukina mwira ukatwenuke kana ndukagurwe ni mwanake no tuku kina mwira tuthie nuwe nginyuthi me maundu maria wonaga mega nundu waumire ni maundu maria wonire mao kama soku maundu maria wonaga mega teka madhavu magagutura anarova woku thie koko thie kuongerera murimo koko thie kurwara makiria so ufanye hesabu vizuri
1: na te tenke sirio reketie tuge we mwaka rumia ketano miaka no koro wekarita wa ne 10 no ndo wa muvoru we
0: na tumane na muvoru na prasi bado anaitha ate tumaundu turi ugakorea gutumenyerera turi uririkanaga tugagukenyuka watungana na roma we ei chambio dwese kuturaga kaundu yake adiesa gatirire hai anatokira na gavaiye na mundu ucio wakwa ma kaundu kana ma kaundu kana ai sawa kau waregari uku make sure ni wakwa na vengi kata kuja gukusumbua
1: haya
0: kaundu gaga tumoso oke oke
1: tete rekati ko bisana noyo kurugitio ai njirame ndia mwenye ndi mwenye ndo. Mudhikiri ya tuwa nikire kule kwa 32102. Nisi nikira inangadhia ngadhia kidogo.

0: Rumbun mwaru wa sungu, maasimu kama nyakana wangata gungara yang shaz Rumbun watu kinyiri wega dhaidhano na reka mirongo tano na inya mudhikiriri ya turamu kira wega Kiuri ya giyaku mwena oyo na kure kwa 3210211 beti na kigo we mwaro Guga nituose mwigire ya rikana na mweno wengu wa ndomeririno igire tukina likiriri ya Erwe mwaro
1: Alunga
0: Eee
1: Ndombe ya rikana kwa
2: Kwega mwono
1: Mamu ambo ndo ni wakati berizie
0: Mhm.
2: Angwa kithe na mvangwe ni kumwe?
1: Ai kale na vambie mvangwe.
2: Aya. No wadha amire?
1: Ya, yeah, ni mvangwe dige kita vangu mira kwa kaimu di.
2: Aya
1: eh. Mundu da ruta la vandu vamu ni kwa mbili.
2: Ni kone rari gitwe ni kwariganirwa wariganirwa ni mucie.
1: My brother.
2: Nisa sawa, thank you.
0: Ni mugi umo domenda nite makiria nwati siana siake ila ugasi unie menye lugu ikureto sivana nito ondongine kie kiviko olikia na vombere siana siake nisio nile mbisaeta impega mono ya kiviko kuguma uga matiendaga anything to do with the man then wa mutulira wao nwa menye ni concern nene makiria siana siake ila ukondikte tila mundu ulea mugutura nina nake elikana pai
2: tiga kwee
0: tia doa mbeto seke kikia mwisa
2: kiundu kare tutikare ya kusoke
0: ino niya tuke soke hello
3: Hello.
0: Eh.
3: Hello, ne Brian nikumara o kadanjure.
0: Yes.
3: Gaudia tere na ni ne na kire to ndo murawe to a beta la nuan.
0: Eh.
3: Okay. Na le mondo le au ga ginero a o endo ake wa gire ta wa contract ye.
2: Eh.
3: Taru mo na mondo na mo na ndo na mondo na mo na ndo ya we ndo na mondo ye.
0: Mhm.
3: Muy carena que hasta que no tenía que nada que no cuida contracte a que ni a dira por boca a que no
0: ala di cuore tu ya que ni me va a gozar en la gira candarali
2: le cacha ya cuore ingeta cuava ne cacha ya cuore coraza y yo quite
0: tome tu dira bueno si en el canal si en la idea de acá me lo encuentro en la idea de tu
2: yo tiene que gozar de motos de aquí
0: no que soca aquí kidogo tu mudhikiri yekure kwa cheza nwisi kwe na mbesa
2: mbesa yiku
0: 7-7-9 ash oka vivinyavau oke na bie cheza box nukufata kusama na box inya box isio inya vivinyemwe wakuro oke vivinyemwe e na mbesa ili ya wakuro kukoro wawego oke ili ya kanogi tuwe kamo votani kure kwa cheza box udhakite maitamega na lirika na tarutu kekinyewega thalita kwe mundo kukoro wagia mbesa dimuli yake nita hondo waki nukufata kukoro wakithaka cheza Dina mbele ukoro kithaka cheza na wigiriki mwana na makiri ya. Tuzo kiriye kulia kwa siudia. Nito duwanda kikaisio tuwe na idha tutu ndeji. Tuwa bina kiki kia liri. Nolenda. Tuwa better than one. Mwa tuwe na siya na hiri ya una. Ka. Mwuna vava kenda katia.
2: Mwuna tuwe sokia tiri hiri. Angwano siyari te ulewe ingi?
0: Ingete musiyari we mami kana we baba Nuhu siyari te siyana ino?
2: Point number two Kirato kiriambi kirita nuwa kimega nile?
0: Of course no
2: Fika kira kirato nambe mo nao? Apart from bosa nengi na Kirato kiriambi kirita ni mese ni namba siya gana?
0: Matingere wani siyana
2: Okay
0: Mhmm
2: Na tuambiria na kuga huu. Decision ya mwana. Chianu wanga wivava. Tari wika hundu nengi enda. Tika ni diversify wa nini. Mana anda ndure kidogo. Tari unurona. Uga koro wale nda kukura na we mudhuri yomu. Koro. Yeah?
0: Ii.
2: Bauno kuonu wadhena nisiyana.
0: Aha.
2: Uragura mwere tu. Na mwenayaka idhano
0: Aho kita kusiana
2: Na wenana kia atano Na neware gire nginyo kumoni ya mundu wa andu wange vandangu waze Kana muanga Kana kikwa na tambiri ya rume tambiri ya rume na niye mbaraji ondone ngeka tharumu niye kanaka wakambele kathire sikuru mbele ya ngesi jie kore yangu mva ndui nuno newa mugundura na vero neva vani mune nili unwanga ni mvere migunda ya kwa ya kwe gulira naonire mwana ucio na kindu kia mbere nanje kumuania tene kwanje kugia aki yake ai munini urauga kugaira mundu murume wina na kiagi amwe mae na miaka ta ya erikana atiniri ati uragaira ati andu kumore anu kimai mataito vanga mundu tene variana agura na kenja kioro giake variangi vanga wana ni kebo muime taito bara imwe nyenge arume muruwaga na nthaka cienyu ni cienyu cia kuiendera wana kurora na takwangi ndia mugonda then ndo mwatorire vandu bari angi vandira ndi gwatie kuyaga ciaku bari angi vandira mute wake no gatu makariko naguo kana no gatu mira muvize nyomba naguo yani mu mavange tene kiu kindu ndo ngithi kwira gatie thaka ciaku ukimeka gaci ko ire ivatie no renda kugia mundu akukurugera murwa Netorarenwa
0: nimarorene ya indosiyo chukita kuoswali
2: chukita kuoswa na ugo tikindo megwatirite runa bunevo mundu aga kuthi kwa chivwe this is a civil case sivo auragia mundu atiriri we uragiria gwa gurane uragiria gwa gurane niki ukina uga nie aga komuni bari angari magani sawa duwe tadi kugamba gambira guo ai mukuni bari ogwikara akina kurwa ina gacia gake wana kana nginya ndoko liverwa kwa chivu ndoko liverwa kwa sivo nundu uramugiria niki tusoke mwana we ngi kwe mutumia mutumia mutumia hoyo we mami wasiana toto uretete arumega na musii wa mundu murume wana mama gitandare kiusiana ikionaga itingi gwetikia nundu ni wa mami we mumamia rumenge muno muno muno muno mutanyore wengi tu waugiri ya terere and actually we don't advocate to think advocate taka mevia but ni to geragia kumaturibu we don't advocate sin but we can iturimu the same ugiuka terere ala kuruwa nuwendi rende tu ino muno muno muno muno muno wendi ungeka rota kuruthwa ngutuye kurutha kiruwa kitandari giyaku anani ya ibu muno muno mga kuruthi kiruwa kitandari giyake ni mavetia kulia wikaraga na siyana mundu murumi uzi urenda kukurotha then he is not mature enough akorwa ndange kuvira vandu venki dut ugitiga kuivuthia mundu mwaka ukira mundu murume nindi wako mama guamba mbere tamburi kana ngondu ni ndu kama mie mbere kana kawali ha ndise kana ne torere yanwa undu si wenge ni ndu ngiuka ku mama gweto atete thiete kana buru gitore mugundari mugundari wa nyomba
0: Siana yeye siragiria mwathi gweka atia.
2: Siana ni resideria kirega to mama ame maume na baba. Koguo gimare wa mbatara nikaondokae na mvango na tekuondi tukira. Pia ni mutumia atia kwa nondo wangi nya dignity ile yevesa. Akwane urenda indo. Uravatara indo. Tuko mazieta ga. Akwane uravatara indo ino. Indo ino ga kuva. No ga kuvesa gacio na kibarerio nondo ni mutumia we na gitio. Norete atu wui ni wui mweri ovyo vita na kwa toko tungero kama na tungi mama na babu ya kioro tutandike suka apana oro kama na principles ya kuangathie ni akuvirage ni akorwa na muvango mwega twa kwarenda bandu bu batheri ndugetekere mundu agutinda gikugia bandu bu batheri witeithie na ona ni kya serious na keva ni kibarwa mbeza ya kesio nda keva idurere rumure ana ni keva rumwe korwe turumu tura twango guni kogo ni mukadi kwa vora nguo ugitonya nyombo gaitiganja mwe kaisa muri amaje mama bigukira tabiye no yakoma mu nyunjure ya nyomba witeithie rubau rubu ni baba rubu ni baba kagu
0: eyo nyonda ne ne kora njogu itangia tarangia mundu akagia matano
2: at least ni ukamwira ni azariye ni athie ni athie ni ke mundu murume Saliambia nitika kumbasa wasa kwa wakwa tuti vandu vega Wanani nginyangazo kanginitha ambia gieno kira ziyana Vandu bako wana kakathavuni Nore uwe teniku tomiru wane mondo akomama gya rutererwa barabara nginya kuondo nduthiga kuvithia njerenge mukinyangira rutererwa barabara kutiva ndu atakomama gya ugete ithia then soka kwesi ana iria izo tende to siato tinde mukiareria kwane to mirimiri tende to siamo tinde mukiareria nuwe no mavange na message ya mainogima na siana ikona ndurarivwa itiravuta na ni mwekarite wega na ria korwo ni siana ngima na igutare matiga ko dictatere
0: ikara inde mwe gusane tondu taru
2: yi mwe gusane mwe
0: siana mbiku
2: akorwo ni yeri tu aviku umere ya tirire ni mukorwo mukimenya mami ni ukoragwa inevoru ni ngorwa ni inevoru ri uturu ni neta mami wenyu ni mukorwo mukimenya guti mundu tegia andiko namuririre namuririe ugwo maisha magikara ugwo nonge batako mukinyia bana mukinyirie anani ndingia thuri gukorwa ne kivikori mo make it you make it a discussion rubau do's and don't maundu ni makweruta aire twere magukwira na wara magukwira ura marakwigwira nda lakini mamu tutingie ndogurwo ni mundu akagutemange twere watamiru kivanga gya kiongo duvu mukiaria nwanginya boneke yanja no te mundu atia ukiaruga menja atia kina kwira baba ko tangigurana ruvava na tigangurie baba mundu wange kugiria thaka inge kugiria kugurana ate na nginya nuthame mucie no kathie kundu no gakombora no gatura ko mwana kya gaka gukuriba koguo kundu guonde wendaga kwarirwo no te kuga ko baba atakagurana mwana kyo mwekiria atirire na ngi munyarara muno Monaki omwe nani mundu uraruta wira mwega wina musara mbia ekiri ugu mukawethe agikwa wewe mukawethe agikatia
0: agikwa
2: agikwa
0: ni ngina riu
2: ngina inge
0: teke
2: mukawethe aduati ithiake nagurana athie myaka ire kana wayo mu akinagurana ate mwanaki yake na ugandaga akinya muse maisha make monde nginya nginya gakwa ngimuria niki akimpira rumo durito yoyo aragoranaga aragoranira andwi ngiuga na ngoro kivese ingindia mweta no ngiuga na ngoro ngikivese kiethe kivese kiethe kwimiarie mu mundu waragia nundu ndaivo wore ona wena kanga friend gaku ugurite muturaga tauni no gakura tagu na ndina kuvwera gwa kinyevu gwa kinyetie akwe nwise muthuri uno ekare miaka mingi muno kimuonaga nundu mu move support na mundu mukoya gura nundu ni mumuthomithu mukathi university na mukagia mawira menyu manene na ndu mumuvau mugunda nginyaga kwima mundu uyu anje kungangana na thavuria ba tiathi kavinda karasa kungangana na thavuria kwirugira kwigurira kuava kumama gai wenka nyomba nene ine boru avata kuria kuthi kavinda karasa atawe mungauku numuthuri uyu kwi ndu angegia mundu mukava mendane na mamumenyerere na mekare waro ukore muthuri no wongerera mianga yingi nginya na mirongo ena tungiuga na ngoro mwanake kavisi miarie mu mundu wa miaragia ainja tia indari kuro kungi kira kira tuki kivava gu aekirite ndungi kauga tino wathama muci na ndu gacoka tino ndu agwo no uraguranire ucio no uri muwiguru muno muno muno muno uburu wigi maisha maisha mama tuturaga mugurani no gurwa mundu ataithini wa undu ucio urathienia mundu uria winja ndangivota kumwerewa wega but uria ningi advocate no nene advocate na kumwira atiriri muthikiria mutambo muvotani wa wi mwaru mwana ikarande nake na vare urona ni kwarenda gukuretere yorimo twende kumenya uria waciaririe uria wingino
0: nioma
2: twende kumenya uria waciaririe uria wingino ndugakinywe ni mwana vandu kona ari atukurwe ndungiveva atenu ndo kene watu matu make na akugiria gwikara wega ke karite wega na wende wa moreride ruga mata muciari ukene tu matu maku weta muciari no ndo ga tu matu ukipinyagiriria ciana maundo mara irakwira nimo maratu matu tukugirio urane atene mona urenda kuikinyeria ne makuriba magutu kiote anate muzi omoka na ile athuri mana te mangwa no ndo ne maregire nginya kuvasia na migunda Hadi utu inyo wa mundu kote wa vere siyana siyake migunda tenu Denda nguza nyo nyenge muna na siyana siyake ni wa mwoni jivara wa mwana kari maga Andoazi matitura kama ruwete na mehe kwa maga garata
0: Yes
2: Wana maga kunywa njovi wana maga kukona na migunda yao Ezro ngazi niwe wa amare tiri endeno na ni wa monia vandu watatulia watatulia no koro we mundu muruma we bau ni wese ni wa imire ciana cia kumugunda tatwiria wone mbare cyo mutura munganganeta na mavinyuranie na nguzanio siu magavaria no no ndo atita musita mutamuduri mona tari tari unurona mona na kinya miaka 20 no mu mundu murume
0: yes
2: no vate kwanjia no vate kwampia komenya bari yange banda ndigo yake either university kana college kana iko no vate kwanja kwerewa bari maisha yange yambiriria aje kuivanga pa kavora au okay, kiambataga ru mwana tosi muthikiria mutamu muvotani wawe mwaro tena yake onwa bari ndigo yevate kuvandwa tena yake anja kuivandira kiwa yake agekethere bidire eviragire nginya factory riwe uretera mwana kure athiururuke aturaga mikomborori ao kamusie nikitha kamugunda waugire kugutie no turo angwe ndungiva mwana mugunda nukwendia wene wendirie ndu wane kuwaverwa no magu ne wendirie ndu muvyoke na mwima maratathie ambe athondeke family tiana siyake na kuwanika ni here ti mugundo yo wethe ndu kenu ukendia turereano
0: na mundu mama erikana na tukirikagiriria thini wa kiuria kiu komenda gatu mukuvaririo wega na ndugatengerere muno taru anaiga korwa hi tugeti ciana ngurugo muno
2: tunini
0: ni tunini wale tuli twenda kuvaririo kidogo kidogo kidogo na kuire muthenyore wengi kana kaugire ko kana kwangana ndandi wa withi
2: ndire to kwatari ya kokore nikareterwe muno
0: nikareterwe muno na nikanini wana kwa nikararigwa kugwo wanania I support mundu ndagiro kwovwa ku hold us kunyitwa mugwate ate tondu kiviko kya mbere nikiaremire ati wikare bau tondu ciana irauga ndungigurana ndungigurana kana ndungigurwa but undu leta kwa kavora introduce kwa kidogo kidogo kidogo kidogo wanambiri oletete mundu uyu mam meet physically ambo varagirie twana toto
2: na mundu odekere ndeto cienyu na kuriga ukayinguru
0: nie kwina tuma undu ndiresiria you know my introduce my introduce mbiri anoletete mundu uyu kugo ugiugo murete tayari umumavaririu kwa mundu wingi mwinake na mundu gwasa ivenyaria ive atuike the wao kana tuike ngina wao kire to vitagiria ni riri tugika maundu na thiri na thiri na thiri macoke ati magiukira rucio kwa bedroom ya ngina iragwa mundu murume tena icho na mukina uga uya atakuwa na ishi huko uyo ri ni kwa tuika baba yuko mamonde ana matiana mwana matiana menyandeto icio maundu mau nimo maratu maciana iga korwa ciana thina muno akina uka wingi
2: ri twana ni twatukanirwa no gakona tukiretarete thina
0: kuma marona tumaundu tuti twega
2: mundu maundu maundu ma mithemba na mithemba
0: we no wa kandarathi tukirikagia
2: kandarathi angwera I
0: arauga mundu nita kwara kuva contract voka kuga kwa yungu tiga na ligo to akinyine ku Kenya tu anga ni tukiranagira kandarathi ta mabu
2: kwa kuvana tiriri wanando cio maugaga ni abitirie muno mwana mata yabitirie na mama kwa gani abetirie mayabetirie wa mundu akora gwae na kaundo kali akora gwa kiruga manako angwe ni wezi kuya ndu marakaraga makatua kuma yabetirie na ne yabetiu na ndu nge maruta ba muturire uyu akora gwa bina maundu menge muno nginya barabarari ukore mundu akuringa na kenanje gukuruma niwe wa muri niwe wa muringa gari ile mundu kwa gusukuma na warogamya gari we no rona bera inire yaku kutiva ndo umete ke kwa gusukuma nwake nanje gukuruma tene yadi kwiandu thinwe kora waina maundu amithemba mengi muno wone wavuta kuona ringi mundu nike wakuvitirie no kingi nyomunthe atuzaga niwe wamuvitirie du maisha mau kwendekana gatirire muthuri nigetha kwire uboro wa contract yeyo I kuzendangira muka kina kwero gumana kwena kira gya tumiri ya kwire ugu
0: niko
2: kiu ni mwagi simbire ne wetekira mugi simbe na mugi sadiri anja kogoru wanja teyo ndingioneka gita kumenyeka kana nikiambire ku discuss wa nigwa kwere yoguo kwena kira giatumire kiwa ugaga I nikiandi nikiandi discuss irwe na mbira gandu atiriri
0: yes
2: mbira gandu atiriri the second musio kithira musio kithira ni wendaga andu woiri uthire kwena andu marawaririria nigetha makarugama magekatia sorry makarugama makarugama maugeni ninarugamirwe baria na ningigwa baria na ningigwa baria twaririria muciuriko rora berewa na toke konkurudi twathikirie mavitie mama na mama tuonire thingi mavitie marae mwenoyo kana mwena uria kana wa mundu arae na mavitia nongi mwariria tuthirie mathina mama muciorogame
4: etorerianwa
2: kuguru undu wa gutua undu gwothe wigi kivikori ukinatua ukinatuo ndu undu ucio ndutethagia muthikirie mutambo muvutani wawe mwaro utae mwaririria ni andu aire kana athatu mamwekaritie nthi nigetha mathikirie mundu murumi ukirwa gwa werirwa gwa niki nawe mwira nie wa mwiririo gwa niki mwana rike kwira no gwi ni mwagirie kuona wa mundu mavitie make bare mari ni mwarirwe nigetha kuone kiora waregire ugwo ni gwa riu ana mundu akirwa kama kauga nikivukio yakwa nikiathirire mundu arwaga magakiugaga no ninagirie kwarirwa
0: ee
2: muthiri wa gwakirega ninagirie kwarirwe mutumia wa gwakirega kiuga ndarenda kivi
0: ee
2: ru kwarituo guo nikuvota kumenyeka mucio yungi evo ningania watumiri yothira unaelewa
0: yes
2: mucio yo ni mundu murama watumiri yothira koguo ni nirete kia ndangiuga ngoguo mana kwena kaundu karya gatumire Don't know the can discuss it.
0: Okay.
2: Together, go on a kayanja. I think to his hour.
0: They're talking about what it is. I'm going to kick here. I made them when I know you. Sony, Sony. I'll get him with Tambon and Rato Quatawega Makiria. Nakamon do is again at Karen Jiro. Ronya just tuned in. Be blessed, Wanjana Erikana, in Jesus' mighty name. Junior Dante, Kanjuru Massive Nikondani, tena sana, happy birthday Mama Kanisa, Nugundugun Jinga, happy birthday Mama Kanisa, Sadimi Erikana sana, Indian Moses, Kadori Remarket, or representing Sisiri Ngari, wanakeni namuona kuli, ya watching live, na wanakeni nonete ngungu irosi yake, asante sana. Na andaki kari isio Erikana, tika tukore tukirikia ndadhi, andaki kumina idhatha tu, no atikia batani riri tumaundu twiri turetu amurika muthenyo munthi ni imathagatha si kumuno si dini wa muturire ati ni ni biraga tumia na ngamera kenge ndugire kama muthenya kiuga njukumagiriria tigucukumiriria ni umawande to I ke karire na mairi
2: nego
0: I
2: nego
0: nego aku nego aku ni asemani na muthuri umwe ni muthuri mukura kuro Nambuli ya tiriri. Nindwe kirari andwa nini. Dinwa hivi kosti yao. Something is terribly wrong. Nindwe kiratu mamundu. Mareke kudiri ya nginyegi wanae mieri yere mieri yethatu. Nindwe kiramuri ya mua andwa nini. Dinwa mesi hivi kona andwa nini. Marambi okoro makibikania. Nambira nulandike vuku. Kuma na maoni maria onganetie. Na ongani odosi ntukawari ya Saturday. Maoni mare manene mono onganetie atumia enge marauga atiriri andu arume ni mama tigire mawira ma atumia tariu naona ni oma nindie za mesema ni asukuru utaraga andu arume gana arema kona maginyithiru mesema ni asukuru mwana renga to asoka gwa nuriko ni andu arume gana wana amenga masoka gisiana sukuru imengate
2: ni tarungi
0: wera gwa atiriri
2: ngitumira for example
0: ehe
2: Tiada rana dia kuil dua sesi rogan orang aku. Kau guru masih sama aku muda ni kau lihat tengki dia sah skur. Nangka dera mono. London dariyo tangku itu account apa very important. Kesoka kuti vala dari. Oga aku hendak kau turut teh dia tiak anak aku. Anak aku turut anak aku ini nanti bukan aku nama sendiri
0: pasangan.
2: Dia orang di masa mana orang wakar anak aku skur. Wanak orang ini nanti nawi ganatya. Mudanya si we di luwe, tiok aku rasa furu aku bandi. Furanguo, nak apa teka? Udiwe muderu makiria, yoriong uderaga, nundo mudanya si okoro gawe wagu teh dia muana waku skuru. Dokane wakade kovis mualimu, utai muderu. So, kau ne kau ndo nari nebo wagu eta nari jikana, okoro gawe kawa ta monongenya mualimu no kovis aga muana wa mundo giteo.
0: Yes.
2: Nundo wale va va kavana. Ana kakuro wena dhena wega nata. Kwa mwari mweze kwa wagu?
0: Ka.
2: Kwa weze maundo mario kero kakira?
0: No.
2: Ndo diya we mwazeru nginyaka kana kakigwa. Noretwa. Vavu waku ni waoka. Kana usogu ni waoka. Kana guardian ni waoka waku. Diyo kamofis. Ginyo mwana no uregua. Ake kuhaka. No uregua kikeno keu. Kia ure musiali yao kiri ya vana.
5: Duwate wewe gua mwana ne wenga to kugusaga. Kena umira na makathi ukena mekera muvuko. Na nginyira na mivuto yemitembukangu. Riu tumondo to roragiai. Anamu mugekera si anendu ngienda kukorwa kiumirirwo gwo nai nai nai nai. Tune menda kuira atiriri.
0: Mhm.
5: Kumonini re bakwa ndu na thomithia si anangikora wanene ne sukuru throughout.
0: Yes.
5: We. Arume tokorwa to ya nini
0: mo. Mhm. Mama taliogo.
5: Tokorwa to ya nini mo nokusi anali.
0: Eh.
5: Very few. Kunyiva. Tokorwa to ya nini
0: mo. No. Eh. Wana mwana ngatoa. Inani kuira kwa diukari na mwalimu.
5: Dimukari na mwalimu.
0: Eh.
5: Kumuramukira kiroko, yani mwana kuwaga akura. Vava kioneka akiana akiana onekaga. Akionekaga bariva yitwana turi. Ondosi okorogwa bi mwega muno nginya kagia. Gia twana turi tha cingi tumwe tukorogwa nginya twana tige ingi niko tha cingi ukoraga vava mone makwire. Engi ne maregire responsibilities siao. Engete kurega kwa mai miruwe chance
0: mm-hmm.
5: Ni, ni families mm-hmm. Undoringi family onagaize mono kanae na vinya
0: yeah.
5: Uka kurarugu family ni ya imanginya siyana imo chance idhe kukura kwa agikenera siyana siyake kwe thakathaka nyingi mono ili ya penaga ito maga tuwana tuwana akakurwa kana vava wako kana agwa we muo na nuwagie access ya kana kau kana nginya nika kura anuweze kwa tuwana nginya tuwe langu jitu kaka. Na msori ungekorwa ringi kwa mudhuri waku akwire kana twana twa kuturega kuona baba no ithono wakwire kana ringi kene watu abandonire kana kene kwa imirwe chance ya guturace thagathago ire cionthe igakura matwana twana kana kama kaugiria atiriri the second
0: yeah.
5: Ndege ikienya ikiera gatingia makire gatingia makire kana kainaine ati nundu kunigeze kainethe
0: kagitere ethe ndangituma ndegego
5: ne kagitere rugu yetwa na twenge tukorwa twina thina mono mono mono mono thine woturo watu na ndirariria ure wakwire. I'm sorry for that ure we muo na you have that chance no vote ku access kana gaku kakiera twana twa twenge twana tuveza na ganga no wewe uniwezi kwanza nikikupeleka kwa ndandi wewe wewe utaona wewe ujui ndandi. Ujui dadi, unajua vya nyenda diwa anga na pesa ruru kasi ya medhembeo tuwena ni tukarijia kuikira muno kuikira muno tukikuweta ni watuwe na bizasi ya hethe kukua tuwena ni tuwewe kuongeva takatuwagia chance ni tuwewe chance siya maethe wewe vava wewe unduwe na chance ya mwana mgeria muno yoneke nundukana kakikuweta kuyethe kakikuweta kuyethe na kakiyari yendeto siyethe mginya performance ni ambata ambata kasukuru. Yeah.
0: Leo toka bwana toka nituka likiria makiria muthenya wingi.
5: Bwana nituva likiria.
0: Ni ndo kore na undu wingi makiria ningi ende tukaria na likiru erikana.
5: Yeah.
0: Ba ni mawira mari kwagiro ko vesa na mundu murume. Ni amaruto ni mutumia na weta mutumia ni mawira mari kuringi ungi vesa na ndo giro ku vesa na. Ni turenda gukora tukiroria balance ya mundu mama. Ni geta tuvote gukora tugikara thini wa misie tuna balance kana na wigananu tiga tukinye vao mudhikiria sante jake dhami nira kuona ni ukirambiri tuwe mutambori jena mikune darasa sante sana na dhikiria onde Adrian Moses, Dr. Mutava Simon Junior Kante Kelen Ngunjinga sante sana mutunga tiri tutivuani kata turi kiriri mudhikiria nginyagia rusio
5: tuwira gangaya tiri watu kinyiria toka kuira thank you na newezea nangaya kadago kinyaniria badu nondo nengaina nawe gose dagithini wa maundo monde mariye kaga badu atura angitura aye wa ngai anaga kugetha ru turava ngita kuthiria te turithiria
0: yes
5: still you remain to be who he is mwatha nene na gusokeria ngatho thank you nondo wakavinda kega kare ratuvete aba mutambori mubota ni wawe mwaro utureva riria kuma twavoya nda siarugendo theine wari twaria Jesu aria rwaruo mavorie ane matitikete mirigo mirito utweke wako mavurukia theine wari twaria Jesu Kristo twavoya na twetekia.
0: Amen.
5: Amen.
0: Amen.
5: Mukiriria wa mutambo muvotani wawe mwaro tukiuma ndukariganirwe bado uri ngwiraga masini bado no waturendia sia kurumburithia tucio sia mithemba yonde wota na batakugia masini yako still kanya kaivo. Thank you namugena mavida mega nitukonana nawa varingi Jumamosi kuma thayiri kuthinginya thathita. God bless you.
0: Niwega muthikiriria hanu ndokoro mutambore wa Umar FM. Jumamosi mbega makiria tokoro tu na yodirikana nyakie koro kwa green korea ye tagirirua manje fight from inside na ndo matika imane dikano gani kukurogu wa mudhenye wa mudhenye na okamba mukaro. Good night na koro na Jumaviri mbega makiria eni natoke mara gira inge nige dhamisi yetu evwe.

Kia Ngombe 93.0 we Mwaro FM Mwekani wa Kia Ngombe Uratu nitige dhimiresia 93.0 we Mwaro FM Avatunu wa Mwago Mudheri we Mwaro FM.

0: Marito mako ni ndo nivitonga ni ndika kili mwaro ni rinyenje stage kena muenda kena liwa kena Patrick kena Gasura njua naga embu kwa nene uma embu kudie tuka na ninge na jani mwengi ni kiteza ya mwono tondo mwende la gota murigo na ngiri po kwa we mwaro kisire na murigo kio na kawakwa iye mwaro ni kiteza ya na maundu kamau na mwaro eture
1: Mbeta kwa hane tumodoni, duka, kweto niru warare, pareba kufina wasakayo, nevo lika giredia wa mwaro, ue mwaro nire, taga wira wa kurema, na ue mwaro nitu teretie kumenyorea, maundumare kara masinani, na mburugi wetu, na muno muno ka untietea embu, na nitu kena gane kana ka ugetu wa mwaro, nega tutaraga, alitifindi ni ngurani, akigo sona magi, kutura, na kutua mwadi. Na sana sana kipindi hiki kireta kwa ni mukudi achivas na tutere tie ukoro wa kuvanga mutudere na tutomili tere kwa tie ukoro tu ya ubegire ni mambo hawe maro itore na ngai amebegwe tikireka kuna

Morimoyo wa kumarwa.

Thank you.

wana eva wale nyinwa chichiri we chakomaka we eh.

0: Mwaro FM Mutambo Rioraria. Kivese gego kuna muruithia na nguo tene imwana ikithie kugimarua ciagendaga igikundi cia kinyamara cia tanagirwa kuri ciegucaga guoya igitoroka wa uguo tene mundu mugimari angigwatwa na ivitie etagirwa muvirega uria wendikithagia nyuema kana kaurugo arute ndenge kana ndegwa muciirithua aria angitumbwa akinatiganiria athuri ma muvirega nivo athuri maoranagia atiriri avaita ino yikivise gigu kuna muruithia na nguo.
1: Ive vinya na wive mwivoko Daria Rwimbo Ndumari
2: umundi mwikiri wakwa nimendaga twariririe uvuro wa maundu gucenjia uvuro wa garuruku uria wikikaga muturire wa mundu kirikano kiraturaga muno Joseph muture wake wagarurukire vindi ria murwangina makorire makira akaruo ni iroto ciake. Joseph nu arotaga na Joseph ena kimveo gia gutaura iroto na kavinde kari aroti ni muthikiri wakwa akirota uria amurwangina makamugina mirira muthikiri wakwa kirikano gitwiraga ati ni marakarire na makina muvangira makina mwedia tangombo na makina thie makina ereve. Joseph nu urarirwo ni nyamu cia kithaka no ati muthikiri wakwa kwina kaundu ni akwiria vaugu muthenyo wegoro ati ngai ni wikaga kiundu na ndida ngigucokereria uguo ati ngai wetu ndakiraga riria maundu matarathie wega ngai wetu nderoragira riria maundu mataragira ngai uria tugocaga muthikiri wakwa ni ngai ukoragwo in action mavindari monte wona thaire tutarona ta kwararuta wira akoragwo akiruta wira
1: walikia kweva vinya na mwivoko Daria Rwimbo Ndumari ava mitambori ya Wimwaro FM.
3: Imwe kwa imwe kuma muzi munene wa Kenya, Nairobi. Ino ni Wimwaro FM. Urato nitidia mitambori ya 93.0. Wanakana kuvetu kina Citizen Digital App. Wimwaro FM Mutambo Rioraria.
4: Ugaga wanegwo kegwake otegwe to Wimwaro FM Mutambo Rioraria.
5: Rogo tema rotetura gegesa ne vinya muno kindu kionde kiugeta kivanga kana kaviugutura gitagegesa tene gitonga ki andu no gitiari kingi oroto na kara ni gutiwa ini tondu kwa gitonga kiu ni ku andu makuraga vata na tondu utarere ni ukaga ukenga ta uria urere gitonga kiria wanake gikiaga ni gikwenda utethio aha ndonjo kanungu na kamene mationaga wikaro maya cia kwarira ni mugambo muritu waragua ni akuru tondu rugutema rutituragegeca

mbita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni Legacy Dry Cleaners Runyenje wakuvi na Equity Bank. Nengeda guwana ibidi tariloka kira oko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mulevi mboya na wanja the second, utura tura na mulemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na ili ashienge nyenge ili atakwene ashienge ta mudo wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena ya ni undu wago tulomithia, ni undu wago tumenyithia na ni undu wago tukenia. Ni tukena guwe ini yona tumekirire ni undu nige tuwa kwe shiarira. We mwaro ni ture.

Kiangombe 93.0 wewe Mwaro FM mwekari wa Kiangombe uratu niti de dimiresia 93.0 we Mwaro FM avatunwa mwago mudiri we Mwaro FM.

0: arume marero amba mondo murume ndendete ruvuthio na ngivuthwane mondo ekaraga kinguraga kiongo akiriwa ne maruru akivanga ure gweka momuvuthia thumweno yera gwandu mekare na thayo na mendanite makithe magana vuravura rungathio kana kurakaria andu arenge tondu weka mundu na ina ke avanga kwiriviriria na nae ina timathe arume marero amba
1: We Mwano FM Mutambori Horaria
0: Degane moru Marara anja gutire Inde ya marue ongia na eritu magomanaga kwa mwana ke mamburare makimwine rotu kumogima Makivoka kakwa kia marike ni makave wa irio na mbuva ya oke ningino wa mwana ke Mwana ke arua ke agandaka Kule ongia masoka kianga adosi ya kanua Makauga kana eritu aya ni murekire waro nyamu ura ni muruna irio wana mbova ya uke gutiri namo magitumbo makiambi kuina rwimbo rwa kinyarari makienda mathewe kireke makonie ne mugambo wa era gwandu mambage kwiguza ni rondori wa wonde matanambe te guweka utegukarutithwa wera wangu ne wakuruturira ciora manjere kiana kasio meigi ciokaga kuo mundu ari angiona undu toyo era gwa avaita we ukiri mugi ucuru ino kavogore onendeto atindiga ne muru na marara anja gutiri

0: wa muthenya gwakia mbere emeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritwa riaku na nginyagia aria murwa ku Jesu Kristo muthamaki mwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivete ngai mwe

0: metagwa musangi kumalunyenje dikagiriria rendi yawe mwaro cuo ya murimu akamwendia na noambugire we mwaro weture imirikangagiria muno yani rari wakwa ivakarangi ni wethagira ni mbiki mimi kirita vaunga kwa ni rari kangiria ngachanga mukianga to maundu ku uteri kwa murimu akamwendia noambugire ni we mwaro weture
1: ni mbetagwa vundi kumalunyenje wanagira stage ya runyenje na nduvi na ni dikagiria so ya mugenge muno meno kwa time hei ni tuna njezi yetu ya nduvi koko tukoro tuwe vo muno mugenge tatu vetu kaka na njezi ya muka tukoro tuwe mugenge rena hii muno tuwe va njero mumbere vau stage ya njero mumbere ya nduvi kono po tukikagiria mugenge tuli ni tukenagia muno na ningigo yu mwalo wethi na mbele kutora na echanga mkire ando wao muno hini wagwana
2: Mwaro FM Gakaniko.